musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa
0: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistai-huomenta täältä Joonas Puomio. Savon aaltojen studiosta toivottaa 25. päivä. Elokuuta näyttää myöskin kalenteri tälle tiistai-päivälle, joten hyvää huomenta. Tästä sitä uutta päivää taas lähdetään viettämään. Elokuun, niin, viimeistä viikkoa tässä mennään. Toki ensi viikon maanantai vielä se ihan viimeinen päivä, mutta niin se voi tämä elokuukin tästä on nopeasti mennyt, kun ihan viimeistä täyttä viikkoa nyt tässä mennään. Ja näin pikkuhiljaa tätä aamuakin sitten aloitetaan. Erinomaista huomenta vaan. Tässä vähän hämmentävä aamu nimittäin. Oikeastaan jo vähän naurattaakin, vaikka täällä nyt kerran viikkoon käy aamuradiota tekemässä, mutta tässä kun tuo selauskone, joka tässä ihan vieressäni on, josta yleensä sitten katsotaan täältä radiostudiossakin kaikki esimerkiksi hetken päästä kuultava yön uutiskooste ja muutenkin lehtiä selaillaan, niin aivan totaalinen blackoutti tähän tiistai-aamuun, nimittäin salasana unohtui ja nyt sai jotenkin hienolla tavalla myöskin tästä tilin lukkoon, joten katsotaan miten tämä aamu lähtee tästä oikein rullaamaan, saadaanko täältä sitten Puomion tilikin avattua, mutta se on joo, aina kun kerran viikkoon täällä käy, niin kyllä se jostain takamuistista tulee, mutta hirvittävä blackoutti koitti hetki sitten ja ei millään meinaa nyt tulla mieleen se, että mikä se koneen salasana on, mutta Näitä välillä käy. Eiköhän se tästä olla pikkuhiljaa tämäkin päivä hymyilemään, mutta hämmentävä sinänsä ja hämmentävä aamu, mutta kyllä se tästä varmasti hoituu. Tällä kello 6 tunnilla hetken päästä siis yön uutiskoosta, että kunhan saadaan nuo koneet sitten tuosta auki. Voipi olla, että tässä pari kappaletta kohta puoliin kuullaan ja tämän jälkeen sitten varttia yli 6 otetaan Ilmatieteen laitokselta myöskin sääennusteita. Tuolla 6:30 aikaa sitten aamun avauskappaletta kuullaan ja vielä ennen kello 7 uutisia sitten päivän kysymystäkin kysytään. Ja kannattaapi vastailla tuohon päivän kysymykseen, nimittäin perjantaina arvotaan 1-2 lippua KuPSin peliin. Ja nuo liput sitten käyvät kaikkiin liigan loppusarjan kotipeleihin, joten aika mukavaa palkintoa sitten tässä jaossa tämän viikon osalta ja kannattaa sitten päivän kysymykseen ehdottomasti vastailla, niin olet mukana tuolla perjantain arvonnassa pari kappaletta lippuja KuPSin peleihin sitten laitetaan. Mutta meikäläinen yrittää nyt avata täältä selauskonetta, jossa saataisiin henki jollain tavalla. Ja otetaan tähän pari kappaletta musiikkia ja sitten yön uutiskoostetta. Eiköhän sitäkin saada tuosta tulemaan, mutta näin sitä aamua tästä aloitellaan kello 3 minuuttia yli 6:00. Joonas Puomion kanssa Savon aamua vietet. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion kaupunki hakee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetuspäällikköä vakituiseen virkaan nykyisen opetuspäällikkö Taina Vainion eläköitymisen takia. Vainio on toiminut perusopetuspäällikkönä vuosina 2017-2025 ja päivitetyllä tehtävän kuvalla opetuspäällikkönä elokuussa 2025 lähtien. Uuden opetuspäällikön on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Opetuspäällikkö vastaa muun muassa rekrytointiprosessien johtamisesta ja kehittämisestä, opetussuunnitelmatyöstä sekä hallintojärjestelmän sekä esi- ja alkuopetuksen kehittämisestä.

0: tehosteita sunnuntaina pelatussa kotiottelussa, KuPSin turvallisuuspäällikkö Lauri Jalkanen kertoo Ylelle. Jalkasen mukaan katsomon portaikossa sytytettiin muutama pyrotekninen tuote IFK Mariehamnia vastaan pelatussa ottelussa. Ylen mukaan yksi henkilö otettiin kiinni ja toimitettiin poliisin huostaan. Tapauksesta kirjattiin rikosilmoitus ja poliisi tutkii tapahtunutta räjähderikoksena ja vaaran aiheuttamisena. Poliisin epäilyn mukaan useammalla henkilöllä oli hallussaan pyroja. Poliisi kielsi aiemmat tifot eli kannatuslakanat KuPSin peleissä loppukauden ajaksi, sillä kesäkuun lopulla pelatussa KuPSin ottelussa muutama kannattajista sytytti pyroja tifon alla. Protestiksi faniryhmä Kuopio Crew saapui sunnuntaina katsomoon 15 minuuttia ottelun jälkeen. Ja vielä ulkomailta. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleiden maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut yli 6500 ihmiseen. Kuolleiden määrä nousi viime viikolla kerrotusta noin 100. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Pahiten järjestyksessä kärsineessä La Guairan kaupungissa tuhannet järjestyksissä kodittomiksi jääneet ihmiset asuvat edelleen väliaikaisissa telttakylissä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin.
1: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello 17 minuuttia yli aamu 6 ja seuraavaksi Savon alueella ilmatieteen laitokselta sää ennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa pohjoisesta puhaltavaa tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Tätä Savon aamua jatkaa musiikilla seuraavaksi Bruno Mars kappaleella Grenade ja myöskin Agnes Tikkia, suomirokkia, hetken päästä kuultavissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.

0: Bruno Mars Grenade ja tässä Agnes Tikin Suomi-rockia soi hienosti. Kello 6.26 tässä tiistaisessa aamussa, Joonas Puomio täällä sinun kanssasi uuteen päivään siis heräämässä. Nätti, hieno, aurinkoinen päivä tänään siis edessä. Alkaa aurinkokin pikkuhiljaa tuolta jostain lakeuksien takaa nousta. Mutta meillä nousee kohta esiin myöskin aamun avauskappale. Mikä kappale tähän tiistai-aamuun on oikein valikoitunut? Aina jokaisena arkiaamuna tässä 6:30 aikaahan aamun avauskappale kuullaan, joten hetken päästä pienten perusteluiden kerran sitten päästään pureutumaan tämän tiistaiseen aamun avauskappaleeseen. Nyt kuitenkin sitä ennen G. Love ja Jack Johnson Rainbow ja sitten aamun avauksen pariin.
1: Savon aamu.

0: Näin G-Love Chuck Johnson Rainbow-kappaleen jälkeen kello tasan aamupuoli 7. Ja sehän tarkoittaa Savonaaloilla sitä, että aamun avaus kappaleen pariin päästään tässä kohtaa. Tänään tiistai aamuna aamun avaus kappaleeksi on valikoitunut hieman tuntemattomampaa suomalaista musiikkia. Nimittäin artistina toimii Arto Tamminen, ja Arton biisinä kuullaan seuraavaksi kuultava Perhosia mahassa. Tämä kappale on siis Utopia-albumilta vuodelta 1997, ja lajityyppinä rockia kuullaan hetken päästä. Ei ole ehkä niitä kuunnelluimpia suomalaisia artisteja, mutta hyvä, se on vähän, välillä jotain vähän tuntemattomampaakin kuunnella, joten lähdetään pidemmittä puhetta seuraavan aamun avauskappaleen pariin, eli Arto Tamminen ja Perhosia mahassa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Samuli Edelman, Painavat kengät, ja tätä ennen kuultiin aamun avauskappaletta. Arto Tamminen ja Perhosia mahassa. Kello noin parikymmentä minuuttia vaille seitsemän tässä tiistaisessa aamussa. Ja hetken päästä päivän kysymykseen pariin päästään. Eli pääset vastaamaan tuolla Savunaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001 hetken päästä kuultavaan päivän kysymykseen. Ja kannattaa vastailla, nimittäin perjantaina yhdelle teistä lähtee kaksi lippua KuPSin peleihin tai peliin. Nimittäin nuo kaikki loppusarjan kotipeleihin nuo KuPSin liput sitten käyvät, joten jos siellä nyt yhtään jalkapalloinnokkaita ihmisiä on, niin kannattaa hetken päästä olla kuulolla ja vastata sitten tuonne WhatsAppiin päivän kysymykseen, niin voipi olla, että pari lippua KuPSin peleihin sinulle just lähtee. Mutta nyt vielä Knakkia, Masharona ja Kvaanin Unconditional Love ja sitten päivän kysymyksen pariin.

0: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
1: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jet. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Seuraavaksi päästään päivän kysymyksen pariin. Ja jaossahan on tulevana perjantaina 2 kappaletta lippuja Kuopion palloseuran kotiotteluihin. Yhdelle teistä siis lähtee tänä perjantaina 2 kappaletta lippuja KuPSin loppukauden valitsemaasi kotiotteluun. Joten erittäin mielenkiintoista palkintoa sitten tällä viikolla jaossa. Ja tämänpäiväinen päivän kysymys hyvinkin pitkälti nimenomaan KuPSiin liittyy. Veikkausliigaa on vielä KuPSin osalta runkosarjaa 1 ottelu jäljellä. Kuopion palloseurahan tällä hetkellä johtaa kotimaista Veikkausliigaa. Ja tuo ottelu pelataan Turussa FC Interia vastaan, jonka jälkeen sitten tuo yläloppusarja käynnistyy. Eli 6 joukkuetta tuohon yläloppusarjaan sitten siirtyy. Ja viimeiset 6 joukkuetta sitten tuolla alaloppusarjassa, mutta KuPSi nyt tietenkin, kun tuolla kärjessä porskuttaa, niin yläloppusarjaan tietenkin sitten siellä pelaa, mutta tiukka on siellä takana taustalla tällä hetkellä siis 4 pisteen ero KuPSilla seuraavana olevaan FC Interiin. Siitä sitten 4 pistettä Knistaniin, mutta sen jälkeen on peräti 5 joukkuetta 5 pisteen sijaan. Voidaan ottaa FC Lahtikin tuohon mukaan kyllä siinä. No, panoksia ei nyt tälle kierrokselle enää viimeiselle riitä, mutta muuten tuossa todella tiukkaa sitten ihan mitallisijoista. Ja totta kai mestaruuskamppailukin, se on vielä auki. Mutta kysymys kuuluukin tänään päivän kysymyksenä, että mikä on Kuopion palloseuran lopullinen sijoitus tämän kauden Veikkausliigassa? Pääset laittamaan tuonne WhatsAppiin numeroon 0408328001, että mikä on KuPSin lopullinen sijoitus tämän kauden Veikkausliigassa? Laittamalla viestin, lisäämällä oman nimesi, osallistut siis tuohon perjantain lippuarvontaan, jossa yhdeltä teistä 2 kappaletta KuPSin pelin lippuja lähtee ja saat itse valita, että minkä kotipelin jäljellä olevista peleistä käyt sitten katsomassa, joten kannattaa viestiä laittaa.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Miljoona sade voi pallo kello 7 minuuttia vaille aamu 7. Hetken päästä myöskin tuoreet Savon Sanomien uutiset kuullaan ja sittenpä täyttää 7 tuntia käynnistellään. Mutta otetaan vielä musiikkia. Matkamaailman ympäri, aloittelijan virhe ja Abreon eilisen mä kappaleet kuullaan ja sitten kohti tuoreita 7 uutisia.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntijayritys Svecon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan 100 000 parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Kuopion Neulamäen yhtenäiskoulussa tuli keväällä eteen poikkeuksellinen tilanne, kun avoinna ollutta englannin ja ruotsin opettajan virkaa ei saatu täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Virkaan hakeneista 8 henkilöstä vain yhdellä oli pätevyys molempiin aineisiin, mutta ei hakukriteereissä vaadittua opetuskokemusta. Opetuspäällikkö Mika Kuitusen mukaan virkoja jää tyypillisesti täyttämättä lähinnä maaseutualueiden kouluissa. Sen sijaan kaupunkialueen kouluissa avautuvat virat saadaan yleensä täytettyä. Täyttämättömästä virasta huolimatta Neulamäen koulun oppilaat eivät jää vaille englannin tai ruotsin opetusta, vaan tehtäviä hoitaa vakituisten lisäksi määräaikaisia opettajia. Kielten opettajan virka on tarkoitus avata uudelleen haettavaksi vielä tänä vuonna. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukia saavia keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulojen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Lopuksi vielä urheilua. Kuopion palloseura kertoi elokuun alussa, että seuran naisjoukkueen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Samalla KuPS ilmoitti hakevansa naisten joukkueen managerin tehtävään uutta henkilöä. KuPS Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja naisten joukkueen managerina toiminut Vesa Kauppila kertoo seuran ilmoituksen herättäneen kiinnostusta. Kumpaankin tehtävään on Kauppilan mukaan ilmoittautunut halukkaita ja päteviä hakijoita myös Suomen ulkopuolelta. Tehtävistä tärkeyslistalla ensimmäisenä on KuPSin naisten joukkueen päävalmentajan paikan täyttäminen. Tärkeimpinä kriteereinä tulevalle valmentajalle ovat erityisesti valmennuskokemus ja menestys liigatasolta.
0: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Emma Jolkkonen. Kello 3 minuuttia yli aamu 7, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 asteen paikeilla. Myöskin heikkoa pohjoisesta puhaltavaa tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Mark Morrisonin Return of the Mac on kappale, joka tähän kello 7 tunnin alkajaisiksi Savon aamussa kuullaan.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Mark Morrison, Return of the Mac, näin kello 7 tunnin alkajaiseksi. Erinomaista tiistai huomenta vaan kaikille, 25. päivä 8. eli elokuuta on tänään sitten päivämääränäkin. Onko teilläkin välillä semmoinen fiilis, että ei meinaa päivästä tulla sitten oikein yhtään mitään? Vaikka kello on 8 minuuttia yli aamu 7, niin voin kyllä sanoa, että täällä Savon Aaltojen studiossa edellinen tunti on aika hämmentäväkin ollut, vaikka täällä nyt kerran viikkoon tuleekin käytöön, mutta välillä tuntuu, että ihan kaikki siis unohtuu vain. Semmoinenkin vähän niin kuin, että mikä on jo takaraivossa tiedossa ja yhtäkkiä kun se eteen tulee, vaikka olet jonkun saman asian toistanut vaikka useita kertoja, siis kymmeniä, satoja, jopa tuhansia kertoja, mutta sitten vaan jossain kohden tulee semmoinen, että hetkonen, miten tämä nyt meni? Niin mulla on vähän semmoinen aamu tässä ollut, nimittäin tuo tämä radiokone, mikä teille siis ääni kuuluu ja kaikki muuten on kunnossa. Ja tämä kone on tässä oikein hyvinkin toiminut. Mutta sitten on täällä radiostudiossa tämmöinen selauskone, josta sitten selataan muun muassa uutisia, luetaan säätä, tehdään yön uutiskoosteita, kerätään juttuja ja muuta. Niin siihen tarvii erikseen aina aamuisin kirjautua. Ja siinä on nyt jonkinnäköistä hämminkiä tähän aamun mittaan ollut ja aika muistisesti puhelimessa tämä aamu tässä on mennyt, kun pitää nyt vähän selvitellä, että miten täällä nyt saa välineitä auki. Ja vähän muutakin pikkutekniikkajuttua, millä voi nyt vähän jo nauriskella, mutta mulla on nyt vähän semmoinen aamu, että tuntuu, että mikä ei meinaa oikein onnistua. Mutta niin kuin tuossa sanottua, niin kyllä ne sitten aina sitten lopulta lutviutuu edes jotenkin. Ja kuitenkin pienistä asioista puhutaan, vaikka tekniikka on ihmeellistä ja sellaista, niin ihan turha siitä ainakaan hermoa menettää, vaikka välillä se tuntuu totta kai ikävältä, mutta kyllä ne yleensä sitten ajan kanssa osuu kohdilleen ja saa ne kaikki selvitettyä, mutta tämä on vähän tällainen aamu, välillä näinkin, ettei kaikki mene ihan semmoisella automaatilla ja autopilotilla, vaan nyt sitten vähän tämmöistä hämmentävämpää aamua, mutta pikkuhiljaa alkaa olla kaikki kunnossa. Kello 7 tuntia, täyttä tuntia siis käynnistellään ja tässä sitten tällä tunnilla otetaan tuossa ainakin 7:30 aikaa Saaralaisen Anssi tähän studion puoleen. Käydään päivän polttavaa puheenaihetta läpi, katsotaan, että minkälaista uutista sinne valikoituu. Ja tuossa 7:45 sitten liikennekatsausta myöskin, katsotaan vähän, että mitenkä tämä tiistai-aamu oikein liikenteenkin osalta lähtenyt liikkeelle.
0: Savon aamu.

Tässä edellä Juha Tapio, Copacabana ja Ipanema sekä Baker Matti ja One Day kello 18 minuuttia yli aamu 7. Tässä Savon aamussa jatketaan musiikilla Rainbow ja I Surrender ja tämän jälkeen Rebecca Holly ja Ulla.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Rebekka, Holli ja Ulla, kun kello lähestyy aamupuolta 8 tässä elokuisessa tiistai-aamussa. Mahtavasti tuolla ulkonakin jo aurinko alkaa mukavasti tänne. Ja ihan studioonkin valon säkeitäkin tuomaan, joten hieno elokuinen päivä tänään edessä ja aika lämminkin sellainen. Tuossa hetken päästä otetaan Saarlaisen Anssi tähän studion puoleen myöskin ja puhutaan siitä, kun kuopiolaiskoulun lehtorin virkaan ei tullut yhtään pätevää hakijaa. Tällainen otsikko nyt Savon Sanomissa ja käydään tätä vähän läpi, että mistäs moinen on oikein johtunutkaan ja mitä syytä tässä taustalla on. Siitä lisää hetken päästä Aki Tykin Jopo vs. Mopo jälkeen.
1: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Kuopion Neulamäen yhtenäiskoulussa tuli viime keväänä eteen poikkeuksellinen tilanne, kun avoinna ollutta englannin ja ruotsin opettajan virkaa ei saatu täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Tämmöinen on ollut nyt puheenaiheena tässä tämänkin aamun osalta. Ja kanssani tätä asiaa on käsittelemässä saarlaisen Anssi. Morjesta, Anssi. Niin, aika mielenkiintoista poikkeuksellista tilannetta tässä nyt muutenkin kuopiolaiskoulussa ollut. Minkälaista taustaa tästä löytyy?
2: Joo, kyllä. Ehkä enemmän on totuttu siihen, että tuolla maaseutualueella opettajien paikat eivät täyty, mutta nyt tosiaan kaupunkialueella olevaan koulun virkaan ei saatu sitten täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Toki virkaan hakeneista 8 henkilöstä vain 1 oli pätevyys molempiin aineisiin, muttei hakukriteereissä vaadittua opetuskokemusta, minkä vuoksi sitten häntä ei voitu tähän virkaan valita. Ja opetuspäällikkö Mika Kuitunen tuolla Savon Sanomissa kertoi, että tosiaan näitä virkoja jää täyttämättä lähinnä maaseutualueen koulussa. Sen sijaan kaupunkialueen koulussa avautuvat virat saadaan yleensä täytettyä. Mutta nyt sitten tämmöinen tilanne, että niitä päteviä hakijoita ei sitten tuohon virkaan ollut.
1: Niin, tosiaan aika toki harmillinen tilanne, ja näin ollen tuntuu, että nykyään kun paljon on hakijoita vähän jokaiseen työpaikkaan, niin sitten tämmöinen tilanne, että ei vaan yksinkertaisesti sitten ole.
2: Kyllä, ja ehkä sitten tässä myöskin saattaa vaikuttaa se, että tämä hakuprosessi meni tuonne kesälle asti, kesäkuun loppuun asti, mikä voi sitten selittää myöskin sitä, että niitä päteviä hakijoita ei ollut, koskapa jo siinä vaiheessa monilla opettajilla sitten on jo tieto siitä, että missä sitten syksyllä opetetaan ja ehkä on jo sen viran saanut. Ja nyt sitten tietysti lähdetään virkaa hakemaan uudelleen täytettäväksi.
1: Oliko siinä jotain muuta sellaista, mikä ehkä oli semmoista mielenkiintoista?
2: No ehkä se tuo oli se perimmäinen syy ehkä. Neulamäen koulun rehtori Martti Kettunen kanssa pitää sitten ne tilannetta poikkeuksellisena, koska kokonaiskuva koko Kuopion tilanteesta on, ja rehtorit osallistuvat myös muiden koulujen lehtorirekrytointeihin, ja opettajista on Martti Kettusen mukaan ollut ajoittain saatavuusongelmia, mutta hänkään ei osannut arvata, että tilanne on näin huono. Eli ehkä tässä nyt nämä kaksi asiaa sitten on ne isommat syyt ja siihen, että noita päteviä hakijoita ei tullut.
1: Kyllä, ja kyllähän se jotenkin tässä maailmassa tuntuu, että vaikka puhutaan paljon, että työttömyyttä on Suomessa ja sekin vain kasvamissa määrin. Ja sitten niitä varmasti opettajia myöskin on ilman töitä, niin sitten tämmöisiä tilanteitakin ylipäätään tässä yhteiskunnassa sattuu. Niin ikävä tilanne ehkä kaikki puoli.
2: Niin kyllä, ja todella se tekee ehkä poikkeuksellisen tästä se, että puhutaan tosiaan ihan kaupunkialueen koulusta, että niin kuin tässä asiantuntijatkin sitten sanovat, että yleensä tämä sitten tuolla haja-asutusalueella tulee tällainen tilanne vastaan. Mutta tietysti tilanne nyt on se, että ei nyt ilman opetusta kuitenkaan englannin ja ruotsin osalta Neulamäen koulunkaan oppilaat jää, vaan siellä sitten tällä hetkellä opettajien tehtäviä hoitaa Neulamäen koulussa 2 viranhaltijaa ja 2 määräaikaista työntekijää, joista toisella on vielä opinnot kesken, ja yhden kielten opettajan vastuulla on myös Neulamäen koulun hallinnollisen alaisuuteen kuuluvan Särkiniemen koulun englannin opetus. Että kyllä siellä sitä opetusta saadaan, mutta virka ikään kuin on täyttämättä.
1: Mielenkiintoista. No, mutta oliko siinä vielä kerrottuna, että onko siihen vielä haku jotenkin päällä?
2: Joo, kyllä. Nyt sitten ne täyttämätön englannin ja ruotsin lehtorin virka aiotaan laittaa syksyllä uuteen hakuun, ja nyt sitten Mika Kuitunenkin uskoo, että virka saadaan sitten täytettyä, ja toivotaan näin, että tilanne on, että sitten se opettaja tuonne Neulamäen koulullekin löytyy.
1: Niin, eli jos tällä nyt on ehkä työttömiä englannin, ruotsin kielen opettajia, kielten opettajia, niin kannattaa sinne suunnille ilmeisesti olla sitten yhteydessä.
2: Ainakin seuralla rekryprosessia tarkkaan, että milloin se paikka sitten aukeaa hakuun.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitoksia Anssi tästä.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello noin varttia vaille aamu 8 Savon aamussa ja seuraavaksi Fintrafikilta katsausta liikenteeseen. Tie 16297 välillä sukeva jyrkkä Sonkajärvellä. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, tarkempi paikka paikasta Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Eli tie 16297 välillä sukeva jyrkkä Sonkajärvellä. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, tarkempi paikka paikasta Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Myöskin tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi Viermällä. Siellä tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siltatyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä kello 9-17 välisenä aikana. Muina kellonaikoina tie on auki normaalisti ja kiertotie Amerikan tien eli tien 595 kautta. Eli tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi Vieremällä tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Siltatyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä kello 9-17 välisenä aikana ja muina kellonaikoina tie on normaalisti auki. Kiertotie Amerikan tie eli tien 595 kautta. Muuten näyttäisi Pohjois-Savossa liikenne olevan sujuvaa, ajokelikin mukava ja normaali tällä hetkellä. Jatketaan tätä Savon aamua eteenpäin Ilonin tahtiin unissasi.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva. Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

11 minuuttia vaille aamu 8 kello ja muistutusta päivän kysymyksestä. Mikä on KuPSin lopullinen sijoitus tämän kauden Veikkausliigassa? Saat tätä heittää tuonne Savonaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001, kun runkosarjaa vielä yhden ottelun verran KuPSilla on jäljellä ennen kuin yläloppusarjassa sitten ratkaistaan Suomen mestaruus, ja KuPSilla siis nyt 4 pisteen johtoinen toisena olevaa FC Interiä, joten heitähän tuonne WhatsAppiin veikkauksesi, että mikä on KuPSin lopullinen sijoitus. Tuleeko sitten jälleen mestaruutta Kuopioon 3. perättäistä sellaista, vai mikä on veikkauksesi? Laitahan tuonne WhatsAppiin, ja olet mukana tuossa perjantaina lippuarvonnassa. Yhdelle teistä 2 KuPSin lippua kotiotteluihin. Valitsemaasi sellaiseen sitten jaossa, joten aika mukavaa palkintoa jalkapallovaiheesta sellaista perjantaina jaossa. Joten ihan riittää, että laitat WhatsAppiin, että mikä on KuPSin sijoitus ja lisää oma nimesi, niin olet arvonnassa tulevana perjantaina mukana.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. 7 minuuttia siihen, kun kello 8 Savon Sanomien uutiset kuullaan. Emma Jolkkonen meille hetken päästä sitten tuossa toimittaa. Mutta sitä ennen otetaan vielä pari musiikkikappaletta. Joe Jonasia, Honey Blonde, Jonas Brothers, Wings, joten nyt pääsee Joonakset ääneen. Joonas Puomion kanssa tätä aamua muutenkin tässä vietät tuonne kello 11 asti. Savon aamua mennään.
1: Savon aamu.

0: Kansan radio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntija yritys Svekon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan sadat tuhannet parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Kuopion Neulamäen yhtenäiskoulussa tuli keväällä eteen poikkeuksellinen tilanne, kun avoinna ollutta englannin ja ruotsin opettajan virkaa ei saatu täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Virkaan hakeneista 8 henkilöstä vain yhdellä oli pätevyys molempiin aineisiin, mutta ei hakukriteereissä vaadittua opetuskokemusta. Opetuspäällikkö Mika Kuitusen mukaan virkoja jää tyypillisesti täyttämättä lähinnä maaseutualueiden kouluissa. Sen sijaan kaupunkialueen kouluissa avautuvat virat saadaan yleensä täytettyä. Täyttämättömästä virasta huolimatta Neulamäen koulun oppilaat eivät jää vaille englannin tai ruotsin opetusta, vaan tehtäviä hoitaa vakituisten lisäksi määräaikaisia opettajia. Kielten opettajan virka on tarkoitus avata uudelleen haettavaksi vielä tänä vuonna. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukia saavia keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulojen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Lopuksi vielä urheilua. Kuopion palloseura kertoi elokuun alussa, että seuran naisjoukkueen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Samalla KuPS ilmoitti hakevansa naisten joukkueen managerin tehtävään uutta henkilöä. KuPS Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja naisten joukkueen managerina toiminut Vesa Kauppila kertoo seuran ilmoituksen herättäneen kiinnostusta. Kumpaankin tehtävään on Kauppilan mukaan ilmoittautunut halukkaita ja päteviä hakijoita myös Suomen ulkopuolelta. Tehtävistä tärkeyslistalla ensimmäisenä on KuPSin naisten joukkueen päävalmentajan paikan täyttäminen. Tärkeimpinä kriteereinä tulevalle valmentajalle ovat erityisesti valmennuskokemus ja menestys liigatasolta.
5: Savon aaltojen sää.
7: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Emma Jolkkonen. Kello 3 minuuttia yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen, päivän ylilämpötila 16 ja 18 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa pohjoistuulta Pohjois-Savuun odotettavissa. Tätä kello 8 tuntia musiikilla aloittaa Bernhoft. Musiikkikappaleena toimii So Many Faces.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Sulavaa soulia, jos näin voisi sanoa, Bernhoft ja So Many Faces. Oli mukava startti tähän kello 8 tunnille sopivan kevyellä hyvän mielen musiikilla. Tätä sitten aloitettiin. 8 minuuttia yli aamu 8. Joonas Puomio siis täällä. Huomenta vaan. Erinomaista sellaista. Aika sateisia tiistai-aamuja tässä nyt viime viikkoina ollut, mutta tänään kyllä on niin nätti keli, että on kyllä upea elokuinen päivä tässä muutenkin edessä. Ja kyllähän nämä on niin kuin aamutyöläisille vaikeita aikoja sinänsä, kun aamulla on alle 10 astetta lämmintä, kun tänne kipuaa studioon, mutta sitten kun tästä puolen päivän jälkeen sitten poistuu studiolta, niin melkein 20 asteessa ollaan, niin tuo pukeutuminen, se on hyvinkin hankalaa ja huomaa nytkin tässä kohtaa vuotta, kun tuolla ulkona ihmiset liikkuu, niin jollakin on ihan teepaita varustus ja jollakin on jo pidempää takkia päällä. Et se on vähän hankala pukeutua näihin aikoihin. Eilenkin tuo kelikin muuttuu aika radikaalisti, että välillä on oikein aurinko kunnolla lämmittää ja sitten voi tulla aikamoisia vesisadekuuroja myöskin, mutta tänään pitäisi olla ihan kyllä täys hieno aurinkoinen taivas. Ehkä vähän pilvehattara jossain välissä, mutta muuten ihan hyvä keli kyllä. Ja näin siis kello 8 tuntia tässä ollaan hyvinkin käynnistelty herätystä hevillä hitillä tai hellästi tulossa. Totta kai tällä tunnilla pääset siihen äänestämään siitä myöskin lisää. Ja tuolla 8:30 aikaa otetaan sitten vähän asiaa riistavalvonnasta. Vesilintujen metsästys siis alkoi viime viikon torstaina ja viikonloppuna poliisi sekä riistanhoitoyhdistykset tarkastivat metsästäjiä eri puolella Pohjois-Savoa. Syynissä olivat muun muassa metsästysluvat, aseet, patruunat ja myös kuljettajien ajokunto. Mutta kuinka hyvin metsästäjien asiat olivat kunnossa, mitä valvonnassa erityisesti tarkkaillaan ja onko vastaavia tarkastuksia luvassa vielä syksyn aikana? Näistä kertoo 8:30 Itä-Suomen poliisin vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen.
1: Savon aamu.
2: Tätä siis tulossa tuossa noin 20 minuutin päästä. Nyt Scandinavian Music Group, mua ei saa muuttumaan, ja Lionin Wishful Thinking.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Tähän sinäkin totta kai pääset vaikuttamaan tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Herätäänkö tähän tiistaihin hevillä, hitillä vai hellästi? Laita oma äänesi tuonne WhatsAppiin, jos näin voisi sanoa. Ja tuossa puolen tunnin päässä ennen kello 9 uutisia sitten jokin näistä tiimoista sitten soitetaan, eli heviä hittiä tai hellää tulossa, ja tähän pääset sinä vaikuttamaan. Hei, tähän oma ehdotuksesi tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin.

Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Maikarma sodan kylä, kello aivan karva vajaa puoli 9 ja aivan hetken päästä otetaan sitten riistavalvonnasta juttua. Vesilintujen metsästys siis alkoi viime viikon torstaina ja viikonloppuna poliisi sekä riistanhoitoyhdistykset tarkastivat metsästäjiä eri puolella Pohjois-Savoa. Syynnissä olivat muun muassa metsästysluvat, aseet, patruunat ja myös kuljettajien ajokunto. Mutta kuinka hyvin metsästäjien asiat olivat kunnossa? Mitä valvonnassa erityisesti tarkkaillaan ja onko vastaavia tarkastuksia luvassa vielä syksyn aikana? Näistä Amy Winehousen Rehab-kappaleen jälkeen kertoo Itä-Suomen poliisin vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen.
1: Savon aamu.

0: Viikonloppuna poliisi- ja riistanhoitoyhdistykset valvoivat vesilinnustusta Pohjois-Savossa, Maaningalla, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Itä-Suomen poliisista vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen, mitäs se oli? Oliko metsästäjillä asiat niin sanotusti kunnossa valvontapäivänä?
1: No tervehdys vaan. Ja tuossa kun nuo tulokset käytiin läpi, niin kyllä siellä on erittäin hyvin homma ollut hallussa, että tehtiin useita tarkastuksia metästäjille ja puhalutettiin metälle menijöitä ja kyllä siellä asiat oli pääsääntöisesti kunnossa, että varsinkin täällä Pohjois-Savossa, niin täällä ei rikkeitä huomattu, että tuolla Pohjois-Karjalan puolella sitten oli jotain metästyslupaan liittyvää asiaa yhdessä tapauksessa, mutta täytyy sanoa, että hyvin meni metästäjiltä tuo aloitus viikonloppu ja meiltä ei seuraamuksia jouduttu antamaan kyllä sitten mihinkään suuntaan poliisista.
0: Minkälaisiin asioihin nimenomaan keskityttiin tällä valvontapäivän aikana?
1: No siinä on oikeastaan muutama semmoinen pääpointti. Ensin on tuo metsästysoikeus, onko henkilöllä metsästyskortti maksettuna ja onko semmoisella alueella, missä hänellä on lupaa metästää. No sitten ase- ja ampumapuoli, että onko henkilöllä luvat kyseiseen aseeseen. Soveltuuko se siihen metästykseen ja onko patruunat nyt esimerkiksi, kun vesilinnustuksessa puhutaan, että onko ne haalikon patruunat semmoisia, että ne niitä saa käyttää metästyksessä. Ja sitten myös tuo samalla vaikka metästäjiä valvotaan, niin myös tuo liikenneturvallisuus ja myöskin tämmöiset, että ollaanko siellä esimerkiksi vähän maistissa liikenteessä tai muuta, niin siellä tehtiin useita puhalutuksia myös metälle menijöille sitten.
0: Niin, ja tietysti tällaisia tuntuu ainakin tämmöinen mututuntuma, että tuolla harvaan asutulla alueella, missä ehkä sitä metsästystä enemmän sitten harrastetaan, niin siellä saattaa harvemmin sitten poliisi näkyä ihan vaikkapa puhallusratsiankin merkeissä, niin nämä varmaan on myös vähän sitä muutakin tilannetta, niin hyvä valvoa samalla kertaa.
1: Kyllä varmasti katsotaan ihan isompaa kokonaisuutta, mikä se nyt se poliisin tehtävä onkaan, eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen, niin kyllä siellä sitten liikenteeseen puututaan ja ollaan korvat höröillä muutenkin, että minkälaisia tilanteita ja havaintoja siellä tullaan.
0: Itä-Suomen poliisilaitokselta vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen, minkälainen se suhtautuminen yleensä metsästäjillä on, kun poliisi ja riistanhoitoyhdistykset näitä tällaisia valvontapäiviä järjestävät ja vähän katsastavat sitä metsästystä tarkemmin?
1: Kyllä se vastaanotto on erittäin hyvä ollut, että metästäjät on kyllä rentoa, mukavaa porukkaa pääsääntöisesti kaikki, ja sen näkee kyllä tuolla, kun heitä kohtaa, niin semmoinen hyvä välitön rento tunnelma ja erittäin mukavia kohtaamisia tuolla on tuolla tien päällä ja siellä maastossa myös. Ei valittamista kyllä.
0: Ja tosiaan nyt ihan tähän aloituksen, voisiko sitten kärkeen lauantaina 22. elokuuta sitten tällainen valvontapäivä pidettiin. Onko vastaavia sitten luvassa vielä pitkin tätä metsästyskautta?
1: Kyllä, meillä on suunniteltu ja vastaavanlaisia valvontatilaisuuksia. Täällä Pohjois-Savossa on vielä kahtena päivänä ja myös Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on useampia valvontatapahtumia, mitkä tehdään yhteistyössä noiden riistanhoitoyhdistysten kanssa, ja siellä on valmiit suunnitelmat, ja valvonta kohdistuu karhuihin ja kanalintuihin ja hirviin näihin perinteisiin. Ja, mutta joka puolella Itä-Suomea me tänä syksynä valvotaan kyllä ihan varsin hyvin myös metästystä.
0: Kyllä, eli kannattaa metsästäjillekin ne asiat olla kunnossa, sitä ei koskaan tiedä, että milloinka sitten valvontaa saattaa siihen omalle kohdalle tulla.
1: Justikin näin. Mutta onneksi täytyy sanoa, että pääsääntöisesti, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin pääsääntöisesti näillä asiat onkin kunnossa metästäjillä ja semmoinen niin kuin oma tahtotila on tehdä ne asiat kunnolla, niin siitähän se lähtee. Se on.
0: Hyvä. Kiitoksia tästä vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen ja oikein mukavaa alkavaa syksyä.
1: Kiitoksia samoin sinulle.

0: But Benatar Heartbreaker, tässä Gotye, Somebody That I Used To Know. Noin varttia voille aamu 9 näyttää kello ja hetken päästä myöskin teidän valitsemaa herätysääntä tähän tiistai-aamuun kuullaan. Pääsitte äänestämään, että herätäänkö tähän aamuun hevillä, hitillä vai hellästi. Siitä lisää hetkisen kuluttua. Mutta sitä ennen otetaan vielä Tuura Kilpeläistä sekä Kaihon Karavaania. Valon pisaroita kuullaan ja sittenpä herätysäänen kimppuun.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaanin valon pisaroita. Valo sopii hyvin tähän päivään muutenkin, tähän tiistai-aamuun sen verran. Valoisaa, mukavaa, hienoa elokuista päivää päästään tänään viettämään. Mutta hei, olette äänestäneet tuolla WhatsAppissa, että herätäänkö tähän hevillä hitillä vai hellästi tähän päivään. Ja kyllä se kuulkaa niin oli, että hellästi halusitte tähän tiistaiseen aamuun nimenomaan herätä, joten sehän sitten totta kai näin tehdään ja suoritetaan sitä Adelen tahtiin kappaleella Easy on Me.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen, hyvää huomenta. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntijayritys Svecon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan sadat tuhannet parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Kuopion Neulamäen yhtenäiskoulussa tuli keväällä eteen poikkeuksellinen tilanne, kun avoinna ollutta englannin ja ruotsin opettajan virkaa ei saatu täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Virkaan hakeneista 8 henkilöstä vain yhdellä oli pätevyys molempiin aineisiin, mutta ei hakukriteereissä vaadittua opetuskokemusta. Opetuspäällikkö Mika Kuitusen mukaan virkoja jää tyypillisesti täyttämättä lähinnä maaseutualueiden kouluissa. Sen sijaan kaupunkialueen kouluissa avautuvat virat saadaan yleensä täytettyä. Täyttämättömästä virasta huolimatta Neulamäen koulun oppilaat eivät jää vaille englannin tai ruotsin opetusta, vaan tehtäviä hoitaa vakituisten lisäksi määräaikaisia opettajia. Kielten opettajan virka on tarkoitus avata uudelleen haettavaksi vielä tänä vuonna. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukia saavia keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulojen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Lopuksi vielä urheilua. Kuopion palloseura kertoi elokuun alussa, että seuran naisjoukkueen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Samalla KuPS ilmoitti hakevansa naisten joukkueen managerin tehtävään uutta henkilöä. KuPS Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja naisten joukkueen managerina toiminut Vesa Kauppila kertoo seuran ilmoituksen herättäneen kiinnostusta. Kumpaankin tehtävään on Kauppilan mukaan ilmoittautunut halukkaita ja päteviä hakijoita myös Suomen ulkopuolelta. Tehtävistä tärkeyslistalla ensimmäisenä on KuPSin naisten joukkueen päävalmentajan paikan täyttäminen. Tärkeimpinä kriteereinä tulevalle valmentajalle ovat erityisesti valmennuskokemus ja menestys liigatasolta.
0: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti Emma Jolkkonen. Nyt kello juuri 4 minuuttia yli aamu 9, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa pohjoisesta puhaltavaa tuulta myös tänään Pohjois-Savoon odotettavissa. MXM2 on yhtye, jolla kello 9 tuntia käynnistellään kappaleella God.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No täällä ollaan. Erinomaista tiistaista huomenta vaan kaikille, jotka vaikka juuri liittyvät mukaan lähetykseen. 8 minuuttia yli aamu 9 näyttää kello ja erittäin hienoa tiistaipäivää tässä mennään. Valoisaa, mukavaa, jopa lämmintä sellaista. 2 tuntia vielä tässä Savon aamua jäljellä ennen keskipäivän keidasta. Siellä sitten Mari Pekkanen äänessä ja Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä totta kai kello 13 kello 18. Joten ei suinkaan tämä Savon aalloilla puhe lopu, vaikka tässä kello 11 Savon aamua lopetellaankin. Mutta siihenkin on vielä vaikka kuinka paljon aikaa. Tässä kello 9 tunnilla tuolla 9:30 aikaa. Mielenkiintoista juttua, jota Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen on sitten ottanut selville ja selvitellyt, nimittäin kuinkas muutenkaan, kun Kuopion kaupunki ja keskuskentän stadion hanke, siitäpä juttua riittää, ja nyt sitten viimeisimmät käänteet tästä stadion hankkeesta on sitten Jukka-Pekka Räsänen tuonne ihan Savon Sanomien nettisivuille ja Savon Sanomiin kirjoittanut, ja myöskin Saaralaisen Anssi tavoitti toimittaja Jukka-Pekka Räsäsen, ja heidän keskusteluaan sitten kuullaan noista viimeisistä käänteistä, että mikä siellä nyt on tuo tilanne oikein tuon stadionin kanssa, niin siitä 9:30 aikaan puhetta riittää. Ja myöskin voitaisiin kohta ottaa vähän asiaa, että mitä olette tuonne WhatsAppiinkin tässä aamun mittaan laittanut. Täytyy sanoa, että tässä on ollut aikamoista säätöä omalta osaltani näiden laitteiden kanssa, kun on ollut vähän hankaluuksia saada tuota selainkonetta tässä auki aamun mittaan. Ja on pitänyt kaiken näköisiin numeroihin soittaa, että täällä saa ylipäätään laitteet toimimaan. Radiolaitteet toimii, siis tämä on jopa harvinaista näinpä, että nämä, mitä teille kuuluu, niin ne on oikein hyvin pelittänyt. Ei minkäännäköistä hämminkiä niissä ollut, mutta sitten kaikki muut ympärillä tuntuu, että korttitalo kaatuu, mutta kyllä on saatu korttitalo pysytettyä paikallaan, ettei se ole mihinkään lähtenyt kaatumaan, joten kyllä täällä nyt kaikki on niin sanotusti rauha maassa, mutta joka tapauksessa ei ole kerennyt oikein tuota WhatsAppiakaan tässä hirvittävän paljon tutkailla, mutta voitaisiin kohta vähän kerrata myöskin päivän kysymystä. Siellä on muuten hei tulevalle perjantaille aika mukava palkinto luvassa, että jos siellä on yhtään on vaikka jalkapallohenkistä väkeä kuuntelemassa, niin kannattaapa olla kuulolla tuossa kohta puoliin, kun kerrataan tuota päivän kysymystä. Nimittäin siellä on aika kiva palkinto tulevana perjantainakin jaossa. Tästä voitaisiin ottaa lisää aivan hetken päästä ja muutenkin käydä vähän läpi. Mutta sitä ennen musiikkia. Tässä on Roxetteja tulossa Wish I Could Fly, mutta tässä tämmöistä oikein kunnon reggae-henkeä Los Cafferisilta ja Variete.

0: Los Cafeteros, Barilete ja Roxette, Wish I Could Fly. Muista tuosta päivän kysymyksestä, jota tuolla Savonaltojen tutussa numerossa 040-832-8001 olette päässeet vastaamaan. Nimittäin jalkapalloaiheeseen paikalliseen kysymykseen. Yksinkertaisesti, mikä on KuPSin lopullinen sijoitus tämän kauden Veikkausliigassa? Pääset tuonne vastaamaan Savonaltojen WhatsAppiin ja veikkaamaan, että mikä se KuPSin miesten lopullinen sijoitus Veikkausliigassa oikein tällä kaudella on, kun yksi ottelu runkosarjaa jäljellä ennen yläloppusarjaa. Ja tällähän hetkellä KuPS johtaa Veikkausliigaa kotimaasta sellaista 4 pisteellä ennen Turun FC Interiä. Yksi ottelu vielä runkosarja nimenomaan Interiä vastaan ja sittenpä yläloppusarja, joten toi 31. päivä elokuuta, kuun viimeinen päivä ensi viikon maanantaina, niin voi olla aika isoki ottelu mestaruustaiston kannalta. Mutta pääset tuonne heittämään, että mikä se KuPSin lopullinen sijoitus oikein on. Tuleeko 3. perättäinen mestaruus? Ja vastaamalla WhatsAppiin osallistut samalla myöskin arvontaan. Nimittäin yhdelle teistä lähtee tulevana perjantaina 2 lippua KuPSin peliin. Se on vapaa-valintainen peli KuPSin jäljellä oleviin kotiotteluihin. Ja nimenomaan Veikkausliigaan, europeleihin ne eivät käy. Eli kotimaiseen Veikkausliigaan on sitten mahdollisuutta mennä tuohon Kuopion keskuskentälle sitten katsomaan. Joten erittäin mukavaa palkintoa perjantaina päästään sitten jakamaan. Miten siis pääset mukaan? Heitähän veikkaus. Mones KuPS on tällä kaudella. Lisää vielä vaikka oma nimesi siihen, niin tiedetään, ketä tuossa on mukana arvonnassa. Eli perjantaina 1 teistä 2 kappaletta vapaa-valintaisia lippuja KuPSin matsiin kotiotteluihin. Niin, antakaahan veikkauksia sadella WhatsAppiin. Sepä siinä. Jatketaan eteenpäin. Siellä on Pinkkiä tulossa, Never Gonna Not Dance Again, ja Mitran Kukka kaipaa valoa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001. Siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Savon aamu.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Kello tasan 9:30 Savon aamua kuuntelet. Joonas Puomi on täällä seurannasi. Oikein erinomaista tiistaita kaikille. Kuopion stadion hankkeesta, siitä nyt on jo ihan liikaa tuntuu, että puhetta ollut, mutta nyt se on jälleen johonkin suuntaan nytkähtämäisillään. Jukka-Pekka Räsänen, Savon Sanomien toimittaja, on tästä myöskin koostanut tuonne Savon Sanomiin ihan juttuakin. Ja tästä myöskin Saarelaisen Anssi kävi sitten Jukka-Pekalta kysymässä, että mikäs nyt on viimeisimmät tilanteet tuossa Kuopion stadion projektissa. Siitä keskustelua Saarelaisen Anssi ja Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsäsen kanssa. Johnny Hey Jazzin Shattered Dreams-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Kuopion kaupungin hallitus hyväksyi kesäkuussa hankesuunnitelman keskuskentälle rakennettavasta uudesta stadionista, eli UEFA:n kategoria 4 vaatimukset täyttävää stadionia, ja lähdettäisiin rakentamaan. Savon Sanomien Jukka-Pekka Räsänen, sinä vähän katsastit, että minkälainen se tilanne tällä hetkellä tuon stadion projektin suhteen on, niin missä tällä hetkellä mennään?
1: No, savolaisittain voisi sanoa, että aloittamista vaille valmis, mutta ei nyt sentään sillä tavalla eteenpäin päästy, että kaupunki tällä hetkellä tätä kilpailutusta valmistelee, eli pyrkivät saamaan toki tämän kilpailutuksen käyntiin mahdollisimman nopeasti, mutta niin yrittävät tavallaan tässä vaiheessa tehdä sitä esityötä niin hyvin, että niin saisivat sitten sieltä kilpailutuksen kautta mahdollisimman paljon potentiaalisia osallistujia mukaan, että eivät tavallaan liian tiukasti rajaisi tässä etukäteen niin ketään ainakaan pois, mutta samalla pitää sitten tietenkin tavallaan kaupungin puolelta valmistella ja miettiä se, että mitä oikeastaan sitten siinä kilpailutuksessa halutaan, mutta niin sanotaan, että syksyllä kuulemma sitten varsinainen kilpailutus, niin pitäisi päästä käyntiin kyllä.
0: Ja kun sitä tiedetään sen tarkemmin, että mitä tässä kilpailutuksessa oikein halutaan.
1: No sekin on tässä vähän niin savolaisittain, että vähän sitä ja tätä. Eli niin ei ole vielä ihan sekään niin kuin ehkä iskostunut vielä, että mikä siinä niin kuin tarkalleen on tai ei haluta niin kuin rajata. Toki niin kuin sitä, kuka sen konkreettisesti rakentaa sen stadionin ja sitten sen liikerakennuskokonaisuuden sen stadionin yhteyteen, niin sitä rakentajaa tässä varmasti niin haetaan, mutta sitten sitä mietitään vielä, että haetaanko samalla sitten myös sitä operaattoria, joka lopulta rupeaa niin kuin operoimaan tavallaan sitä stadionia ja sitä sen liiketoimintamallia, vai tuleeko se sitten mahdollisesti esimerkiksi näiden rakennusfirmojen kontaktien kautta vai mitä, niin se on vielä vähän epäselvää, mutta ainakin se nyt halutaan totta kai niin kuin se konkreettinen rakentaja saada pikkuhiljaa selville, että tässä niin kuin pääsisi niin sanotusti iskemään kuokan maahan.
0: Tuossa sinun kirjoittamassasi jutussa Kuopion kaupungin rakennuttajapäällikkö Marko Väätänen kommentoi, että pääperiaate on, että kaupunki tulee rakennuttamaan katsomot ja niihin liittyvät tilat, ja kumppanilta sitten tullaan edellyttämään liiketoiminnallisten tilojen rakentamista, eli nämä niin sanotut oheistilat liiketiloineen olisi sitten tämän kumppanin vastuualueella. Näinkö se menisi?
1: Joo, näin se on tavallaan ajatus jakaa tämä malli, että niin kaupunki ei tavallaan siihen liiketoiminnalliseen puoleen sitten ota sillä tavalla kantaa, vaan se ulkopuolinen kumppani, joka nämä liiketoimintatilat sitten ottaa kontolleen, niin hän saa sitä omaa liiketoimintaansa sitten pyörittää siinä, ja kaupunki sitten tavallaan vastaa sitten tästä niin sanotusta kylmätiloista siellä stadionilla, eli tämmöistä niin katsomosta ja sitten tietenkin itse sitä kentästä.
0: Jukka-Pekka Räsänen, jos mietitään niitä kustannuksia, niin minkälaiset kustannukset näillä näkymin tällaisessa stadion hankkeessa ovat?
1: No se kaupungin osuus sitä stadionista, niin se alustava arvio on, että sen rakennuskustannukset olisi yhteensä noin 13 miljoonaa euroa, ja siitä sitten niin on mahdollista saada Palloliitolta tätä tämmöistä UEFAn hat-trick-rahoitusta vielä yhteensä 1 000 000 euroa. Se on siis alustavasti Kuopiolle tähän projektiin jo myönnetty, mutta niin sen tuen saamisen edellytyksenä on, että hommat saadaan sitten tuossa, taitaa olla ensi vuoden aikana käyntiin, niin sitten se niin se UEFAn tuki saadaan, ja sitten tietenkin opetus- ja kulttuuriministeriötä on mahdollista hakea avustusta, ja se taittaa tällä hetkellä olla noin 600 000 euroa, mitä siihen voi sitten saada. Toki siinä on sitten tavallaan itse niin kuin ylläpitokustannuksia, ja ehkä stadion aikanaan saadaan, niin kyllähän näihin menee kentähoitoon semmoinen 400 000 arviolta vuodessa, ja vuokramenoja ja muita, että niin kyllä siinä niin kuin tavallaan sillä tavalla tulee sitten niitä käyttökustannuksia myöskin. Tuommoinen 1,7 miljoonaa on laskettu, että tämän hetken tietojen mukaan olisi tavallaan kaupungin liikuntapaikkapalvelujen tavallaan sisäiset kustannukset ja tilavuokrat ja muut, mitä sitten kaupungin sisällä vuosittain maksetaan.
0: Kiitoksia tästä, Jukka-Pekka Räsänen, ja aiheesta löytyy tuolta Savon Sanomista.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Varttia vaille aamu 10 on kello ja kovaa vauhtia tämäkin aamu eteenpäin on tästä mennyt. Jatketaan musiikilla Uniklubia. Hoiva siltä hetken päästä Rihanna sekä Jay-Z erittäin klassikkokappaleella. Oikeastaan moderni klassikko, jos näin voisi sanoa. Umbrella.
0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Rihanna ja Jay-Z Umbrella. 5 minuuttia, niin tuoreet Savon Sanomien uutiset kuullaan tasan kello 10:00. Ja viimeinen tunti sitten Savon aamussa käyntiin. Viimeisellä tunnilla 12:30, mitä tänään tapahtui osio tällä päivämäärällä. 25. päivä elokuuta selvitellään, että minkälaisia tapahtumia siellä oikein onkaan tapahtuneena tälle päivälle. Nothing But Thievesia, Welcome to the DCC, on vielä musiikkikappale, joka ennen kello 10 uutisia kuullaan.

0: Savon aamu.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntijayritys Swecon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan sadat tuhannet parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Turun hovioikeudessa alkaa tänään Airiston Helmi -yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin kanssa. Hormutsin salmessa tai sen lähistöllä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on kontrolloinut lähes täysin liikennettä meriliikenteen solmukohtiin kuuluvassa salmessa sodan alkamisesta saakka. Iranin mukaan salmea ei avata ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. 10.03 näyttää digitaalit ja Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään ja huomenna sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 asteen paikkeilla. Huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alilämpötila tippuu 8 ja 13 asteen välille. Heikkoa luoteesta puhaltavaa tuulta Pohjois-Savoon odotettavissa. Tätä kello 10 tuntia käynnistellään Anna Järvisen ja Olavi Uusivirran tahtiin. Nuori ja kaunis.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Anna Järvinen yhdessä Olavi Uusivirran kanssa, nuoria kaunis. Näin fiilisteltiin tähän kympin tunnin kärkeen. Viimeinen tunti Savon aamussa. Joonas Puomio seurannasi tuttuun tiistaiseen tapaan. Tällä kympin tunnilla tuossa 10:30 ainakin, mitä tänään tapahtui, osio tällä päivämäärällä 25. päivä elokuuta. Ja totta kai myöskin paikallista putkea. Sen pariin päästään tässä heti alkajaisiksi. Petri ja Pettersson, Brass, Maalais, Maisema sekä Milja, Mozart ja Chopin. Joten näin. Paikallista putkea, eli pohjoissavolaista musiikkia tähän kympin kärkeen.

0: Petri ja Pettersson Brassa maalaisessa maisema ja tässä Miljan Mozart ja Chopin. Jatketaan musiikilla eteenpäin. Empire of the Sun, Changes ja myöskin Elinor kertoo meille ja laulaa nimenomaan kultaisesta sukupolvesta.
1: Savon aamu.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

0: sukupolviin.
1: Emperor of the Sun, Changes ja mahtava Elinora, kultainen sukupolvi. Hetken päästä 12:30 käy kello. Se tarkoittaa, että mitä tänään tapahtui osion parin päästään hetken päästä. Eli tällä päivämäärällä 25. päivä elokuuta napataanpa vähän juttuja, että mitä sieltä oikein historian valossa oikein löytyy. Anna Puu, melankolian riemut kuitenkin sitä ennen.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 25. päivä elokuuta, eli gregoriaanisen kalenterin vuoden 237. päivä. Vuodesta jäljellä 128 päivää. Tänään nimipäivä sankarina Loviisa nimiset. Oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pari. Mitäs oikein historian valossa tältä päivämäärältä löytyy? Vuonna 1609 Galileo Galilei esitteli oman kaukoputkensa. Siitäkin tuommoinen reipas 400 vuotta aikaa. Italialainen tähtitieteilijä, filosofi ja fyysikko. Joo. 1825 Uruguay julistautui itsenäiseksi. Vuonna 1960 Rooman olympialaiset avattiin. Ja vuonna 1973 Suomen ja Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkueet pelasivat ensimmäisen virallisen maaottelunsa. Maiden kohtaaminen Maarianhaminassa päättyi 0-0 tasapeliin. Joten tästä sitten aikaa on reipas 50 vuotta. Sittenpä vuonna 1991 Linus Torvalds kertoi uutisryhmässä kehittävänsä uutta käyttöjärjestelmää. Eikö sitten tullut tämä Linux-käyttöjärjestelmä sitten tämän jälkeen? Taisipa olla. Ja sitten 2012 Voyager 1 luotain poistui aurinkokunnasta saavuttaen ensimmäisenä ihmisen tekemänä esineenä tähtien välisen avaruuden. Tästä siis aikaa 14 vuotta 2012. Ja 2017 hurrikaani Harvey iski Texasin rannikolle. Semmoinen luonnon ilmiö vielä tälle päivämäärälle. Siinäpä niitä, mitä tänään tällä päivämäärällä 25. päivä elokuuta oikein tapahtunut.

0: Kello alkaa olla sen verran paljon, että ihan hetken aikaa tätä Savon aamua vielä jäljellä ennen kuin kello 11. Mari Pekkanen päästetään studion puoleen jatkamaan tätä Savon aaltojen ohjelmaa eteenpäin. Nimittäin keskipäivän keidas tuossa tasan kello 11 alkaa. Ja totta kai Jani Nivalan puolen Suomen iltapäivä sitten kello 13, kello 18 kuullaan, joten kyllä tässä menoa ja meininkiä Savon aloilla tämänkin jälkeen riittää, mutta laitetaan vielä musiikkia ja tämän jälkeen sitten Savon aamua pikkuhiljaa kirjoihin ja kansiin.
1: Savon aamu. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin tämä tiistai-aamu, Savon aamu on viimeistä spiikkiä vaille valmis. Olipahan mukava tällaista lämmintä aurinkoista elokuista päivää teidän kanssa ainakin aloittaa. Mari Pekkanen, keskipäivän keides jatkaa, ja Nivalan puolen Suomen iltapäivää totta kai tulossa, mutta Joonas Puomio kiittää Savon aamun seurasta ja palaa. Ei suinkaan ensi tiistaina, johon totuttuun tapaan ollaan totuttu meikäläistä kuulemaan, vaan nimittäin ensi tiistaina hypätään jo syyskuun puolelle. Se tarkoittaa sitä, että myöskin kotimainen liiga starttaa. Ja se starttaa Kalpan osalta tuolla Espoossa Kiekko-Espoota vastaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meikäläinen on näihin aikoihin sitten viikon päästä jo kohti Espoota liikkumassa. Nimittäin Savon aallot totta kai ensimmäisestä kiekon tiputuksesta viimeiseen summerin soittoon seuraa nuo Kalpan ottelulähetykset ja ottelut ylipäätään ja ottelulähetykset niistä suorana selostettuina sitten tehdään, joten 18.30 viikon päästä Kiekko-Espoo-Kalpa-ottelu ja liigan kauden startti. Ja puolin tunnin ennakko näissä vierasotteluissa tämän kauden osalta sitten kuullaan. Joten kello 18 sieltä käynnistellään lähetystä. Joten Anssi Saarlainen viikon päästä täällä tiistaina teidän seurannanne. Meikäläinen sitten viikon päästä tuolla illalla sitten käynnistelemässä ottelulähetystä. Ja on sitten ensi viikon perjantaina sitten aamulähetyksessä teidän seurannanne vähän niin kuin viikonloppua aloittamassa, joten kuullaan viikon päästä radioaalloilla sitten, ja totta kai kannattaa Kalpankin kautta radion välityksellä seurata. Mutta meikäläinen toimittaa oikein mukavaa tiistain jatkoa sinne. Nauttikaahan lämpimästä päivästä. Palataan taas. Moi moi!
0: Savon aamu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntijayritys Swecon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan sadat tuhannet parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Turun hovioikeudessa alkaa tänään Airiston Helmi -yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin kanssa. Hormutsin salmessa tai sen lähistöllä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on kontrolloinut lähes täysin liikennettä meriliikenteen solmukohtiin kuuluvassa salmessa sodan alkamisesta saakka. Iranin mukaan salmea ei avata ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Vain maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Puolen Suomen radio.
4: Keskipäivän keidas.

Ed Sheeran ja Azizam soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 7 minuuttia yli 11. Mari Pekkanen täällä studiossa. Tervehdys. Tuossa yritän painaa täällä yhtä nappulaa, mutta se ei jotenkin mene päällä, niin olkoon menemättä sitten. Painellaan sitä myöhemmin, ettei mene lähetysaika tuohon. Mutta Ed Sheeran, ikä hänellä 35 vuotta, englantilainen laulaja, lauluntekijä, ja nousi aika lailla tuntemattomasta julkisuuteen tuossa, mitähän sitten olisi, 15-16 vuotta aikaa. Ja myönnän, aina silloin tällöin jään selailemaan somea ja tuijottelemaan erilaisia videoita, ja ilman somen selaamista en olisi tiennyt tätä. Mutta yhdysvaltalainen Jamie Foxx, joka on siis näyttelijä ja laulaja ja tuottaja ja mitä kaikkea hän nyt onkaan, niin Jamie Foxx on aikoinaan auttanut Ed Sheerania tämän uran alkuvaiheessa vuonna 2010. Tuolloin 19-vuotias Sheeran matkusti Los Angelesiin ilman kontakteja tai minkäänlaista majapaikkaa. Ja hän pääsi esiintymään Jamie Foxxin The Foxhole-klubille ja radioshowhun, ja Fox oli varsin vakuuttunut tämän nuoren laulajan taidoista. Ja sitten maanantaisin Fox järjesti tämmöistä omaa tapahtumaa, joka koostui pääasiassa enemmänkin räppiin menevästä yleisöstä. Ja yleisö ja paikalla olleet muusikot olivat alkuun varsin epäileväisiä tästä hyvinkin englantilaisen näköisestä englantilaisesta, eli punatukkaisesta nuoresta miehestä, joka soitti ukuleleja ja lauloi. Niin hänpä onnistui voittamaan kaikkien suosion puolelleen, ja siitä lähti myöskin Ed Sheeranin nousu tähtiin. Mutta näin Azizam-niminen kappale ja varsinkin Ed Sheeran saivat tämän muistelon aikaan. 25. elokuuta viikon päästä ollaan, kuulkaa, jo syyskuun puolella. Tänään on Loviisan nimipäivä. Onkohan muuten Loviisan kaupungilla jotain tapahtumaa tänään erikseen? Luulisi nyt, että kun on oikein nimipäivät, niin voisi sitä jotain ohjelmaa järjestää. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat sinne laittaa viestiä. Nyt neljältä ruusulta ajelumusiikkia. Tämä on siis nimeltään Ajelen.

Mariskalta riipaiseva jätä mut. Iso sopimusuutinen, jopa miljoona sopimusuutinen tälle päivälle. Insta, eli suomalainen teknologiayhtiö Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Ja nämä droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Ja tämän sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on itse asiassa jo toimitettu puolustusvoimille. Mutta sopimuksen allekirjoitustilaisuus on tietysti ollut juhlava, kuten kuuluu. Näin kuvan tuolta sopimuksen allekirjoituksesta, niin siellä myynti-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuure Lehtoranta sekä puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo allekirjoittavat sopimuksen, ja heidän välissään on hienosti tuollainen pieni Suomen lippu, ja sitten on pöydällä pari kappaletta droneja ja sitten toi kauko-ohjain vielä drooniin. Niin tämmöinen noin 14 miljoonan euron arvoinen sopimus optioineen on allekirjoitettu tänään. Kello on 11.19. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja toi WhatsApp-numero meille studioon 0406195939. Seuraavaksi James Blunt ja Postcards. Sunday.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

tehosekoite ja hetken tie on kevyt. Jos joku ärsyttää tässä nykyajassa, niin se, että pitää olla koko ajan valppaana, koska ikinä ei tiedä, että kuka huijaa ja millä tavalla. Ja sitten sitä saattaa jäädä itsekin miettimään, että tuliko just huijatuksi vai ei. Minulle tuli itse asiassa eilen tekstiviesti eräältä sähköyhtiöltä, koska minulla on menossa toi sähkösopimus umpeen. Se on ollut määräaikainen ja sähkösopimus pitäisi uusia, mutta minä olen vielä tehnyt uutta sähkösopimusta senkin takia, että haluan seurata, että miten toi hintapolitiikka tuossa oikein kehittyy ja tietysti kilpailuttaa ne yhtiöt. Ja minulla on puhelimessa myös tämmöinen viruksen torjuntaohjelma ja heti kun tuli toi tekstiviesti, niin siinä sitten luki tai tuli semmoinen varoitus, että emme suosittele avaamaan mitään linkkiä, mikä lähetetään tekstiviestillä. Että tavallaan tämä viruksen torjunta ja myöskin kaikkien haittaohjelmien torjunta on kehittynyt kyllä siinä määrin, että heti tulee jo puhelimesta, että älä mene avaamaan tuota linkkiä. Mutta nyt on sitten kehitetty taas uudenlainen tuommoinen huijaus. Ihmisten maksukorttien tiedot on mahdollista lukea etänä tämmöisessä uudenlaisessa verkkohyökkäyksessä. Ja toi petos perustuu sosiaalisen manipulaation ja puhelimen lähilukuominaisuuden hyödyntämiseen. Ja lopputuloksena rikolliset pääsevät käyttämään maksukorttia. Näin kertoo Group IB, kyberturvallisuusyritys. Ja ainakin Ilta-Sanomat on tästä uudenlaisesta huijauksesta kertonut. Ja tämä hyökkäys alkaa huijauspuhelulla. Soittaja väittää olevansa pankin turvallisuusosaston työntekijä ja hän kertoo ongelmasta maksukortissa ja yrittää erehdyttää uhrinsa lataamaan puhelimelle pankin tukisovelluksen. Todellisuudessa toi sovellus on SpyNote-niminen haittaohjelma. Ja ainakin yhdessä tapauksessa sovellustiedoston nimi oli tämän uhrin nimi, mikä kertoo tietysti etukäteen tehdystä tiedustelusta. Ja tämä helpottaa huijarin työtä, kun hän ohjaa uhrinsa asentamaan vahingollisen sovelluksen Androidin suojaukset ohittain. SpyNote pyytää puhelimen omistajalta Androidin esteettömyyskäyttöoikeuksia, jotka antavat erittäin laajat käyttöoikeudet tuohon puhelimeen ja niillä hyökkääjä voi hallita puhelinta etänä. Sitten seuraavaksi asentaa laitteen omistajan huomaamatta puhelimelle toisen haittaohjelman, Wind Relayn, ja se taas osaa lähilukea maksukortissa olevia NFC-sirun tietoja ja muuttaa puhelimen käytännössä maksupäätteeksi. Ja tämän jälkeen huijari pyytää uhria tuomaan pankkikortin puhelimen lähelle ja syöttämään PIN-koodin turvallisuustarkastusta varten. No, haittaohjelmapa välittää reaaliajassa kortin ja maksupäätteen välisen NFC-tiedonvaihdon rikolliselle. Ja näin tämä voi tehdä maksuja ikään kuin fyysinen kortti olisi hänen hallussaan. Erään 13 minuuttia kestäneen puhelun aikana uhrin nimissä otettiin laina mobiilipankista ja siirrettiin rahat pois NFC-maksuilla. Ja tällaisia huijauksia on havaittu ainakin Tšekissä, Slovakiassa ja Sloveniassa, mutta se on mahdollista toteuttaa ihan missä vain. Ja tämä hyökkäys on siinä mielessä kiero, että se kiertää tämän klassisen älä anna maksukorttisi tietoja tai pankkitunnuksia -ohjeen. Ja kun uhri tekee työtä käskettyä eikä kerro tietoja soittajalle, mutta kuitenkin hänen omaan puhelimeensa näpyttelemä maksukortin PIN-koodi mahdollistaa sitten nämä petokset. Vältettävissähän tämä on sillä tavalla, että on luottamatta yllättävään puheluun, joka on väitetysti pankilta. Aina jos joku esittäytyy, että hän soittaa jostain pankista, niin kannattaa kysyä se nimi ja sitten, että voinko soittaa myöhemmin takaisin, katkaista puhelu ja sitten soittaa sinne pankkiin, että oliko teillä jollain jotain asiaa. Ja varsinkaan puhelun aikana ei kannata asentaa mitään puhelimeen kenenkään pyynnöstä, ei pankin tai minkään muunkaan organisaation pyynnöstä. Ja oikea pankki saattaa tarkistaa asiakkaansa henkilöllisyyden virallisella tunnuslukusovelluksella, mutta ei koskaan sen maksukortin PIN-koodilla.
Eli sitä maksukortin PIN-koodia niin ei kannata naputella yhtään mihinkään. Ja aina, jos epäilee huijausta, niin kannattaa vaan katkaista se puhelu. Siinä aika vähän on hävittävää sitten loppujen lopuksi. Ja jos joku hermostuu siitä, että on saanut punaisen luurin korvaansa, niin siinäpä hän hermostuu.

0: Tulu ja Lose My Mind, kello on 11.38. Tuossa tuli bussista viesti, että bussissa Maria kuunnellaan, kun Viitasaaren uimahalli on kiinni ja rempassa, niin ollaan porukalla matkalla Kannonkoskelle Pispalaan uimaan ja kyyti niin täynnä, että edes kaikki eivät mahtuneet. Se on hyvä, että tollaiselle kimppakyydille on selvästi tarvetta, mutta pitäisikö hankkia sitten seuraavakin bussi samaa hommaa?
1: Keskipäivän keino.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles ja Watermelon Sugar soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi otetaan semmoista kunnon, älkää nyt ottako tätä väärin, mutta niin sanotusti vanhan ajan energiaa. Mutta toimii nykypäivänä ihan valtavan hyvin. Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Yllättävän paikallista.

vuodelta 2011 Telekse, tyttö, joka merelle katsoo. Anteeksi, katsoo merelle. Muutin jo sanajärjestystäkin tuossa. Finnair tiedottaa tänään, että siis lentoyhtiö Finnair, että yhtiö ei lennä Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella lainkaan. Talvikausi alkaa 2 kuukauden kuluttua, eli 25.10. ja jatkuu maaliskuun loppupuolelle 27. maaliskuuta. Ja yhtiön päätökseen syynä on Lähi-idän epävakaana jatkunut turvallisuustilanne. Finnair kertoo medialle lähettämässään tiedotteessa, että seuraamme jatkuvasti eri alueiden turvallisuustilannetta ja teemme tarvittaessa muutoksia lentoreitteihin tai operointiin. Lähi-idän turvallisuustilanne on pysynyt epävakaana eikä tilanteeseen ole näkyvissä selkeää muutosta parempaan. Finnair lisää, että se on yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden lentomatkoihin tilanne aiheuttaa muutoksia, ja luonnollisesti lentoyhtiö myös pahoittelee tilannetta. Finnairhan keskeytti tilapäisesti kaikki talvikauden lentonsa Dubaihin ja Qatarin Dohaan aiemmin maaliskuussa Iranin sodan vuoksi, mutta nyt tosiaan on tulossa sitten tuommoinen 5 kuukauden mittainen katko Dubain lentoihin nimenomaan Finnairilla.

Smith and Tell, forgive me, friend, soi keskipäivän keitaalla. Ja ihan kohta kuullaan puolen päivän uutiset. Ennen uutisia melkoinen hitti vuodelta 1990. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntijayritys Swecon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan sadat tuhannet parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Turun hovioikeudessa alkaa tänään Airiston Helmi -yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin kanssa. Hormutsin salmessa tai sen lähistöllä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on kontrolloinut lähes täysin liikennettä meriliikenteen solmukohtiin kuuluvassa salmessa sodan alkamisesta saakka. Iranin mukaan salmea ei avata ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Vain maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Elastinen, anna sen soida. Ja sai soida loppuun asti. En pysäyttänyt, koska Elastinenkin tuossa sanoi, että älä koskaan pysäytä sitä. Mari Pekkanen studiossa. Meillä on 53 minuuttia yhteistä aikaa jäljellä tälle tiistaille. 25. päivä elokuuta on tänään ja se on Loviisan nimipäivä. Lämpimät onnen toivotukset kaikille Loviisan nimisille henkilöille, koska minulla on jonkunlainen fiksaatio näköjään näihin nimiin ja niiden lukumääriin, niin en malta olla katsomatta, että kuinka paljon Loviisan nimisiä henkilöitä Suomessa on. Ja sitten toisaalta, kun tiedetään, että nyt semmoiset vanhemmat nimet ovat taas tulleet muotiin, kuten Annat ja Elsat ja muut vastaavat, ehkä vähiten ehkä jonkun Frozenin myötä, niin Loviisa-nimi on ollut melkoisessa suosiossa tuonne 1900-luvun alkuun, ja vielä silloinkin on sadat henkilöt saaneet Loviisa-nimen tuonne 1950-luvun alkuun, niin on ollut kyllä reippaasti Loviisa-nimisiä, mutta sitten on ollut tämmöistä pientä aallon pohjaa, kunnes taas 2010-luvulla tuo Loviisa-nimi on lähtenyt uuteen nousuun. Ja se on kyllä hieno nimi, ehdottomasti. Katy Perryltä kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään OK. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, 0406195939. Se on helpoin ja ehkäpä nopein tapa tavoittaa lähetyksen juontaja.

Arpa ja kiertoradat. Minkälaisia muistoja sinulla on kyläkaupoista? Se voi olla, että tässä ajan saatossa niin kaikkien taajamien pienehköt kaupat lasketaan jatkossa kyläkaupoiksi, mutta vielä edelleen kyläkauppa pitänee sisällään semmoisen aika pienen puodin, jossa usein on yksin yrittäjä sitä pyörittämässä. Omasta lapsuudesta muistan aikoinaan Miehikkelässä, Muurolassa oli kyläkauppa ja siellä käytiin usein isovanhempien kanssa ja oli tutut kauppiaat ja siellä oli kyllä aina kiva käydä ja semmoinen nostalginen tunnelmahan siellä ehdottomasti oli. Ja myöskin Miehikkelässä ollessa, niin Suurmiehikkelässä oli liekö muuten edelleen, nyt en ole ihan varma. Joku osaa varmasti minua valistaa.

Kauppa, niin ihmiset usein lähtevät vähän kauemmas isompaan kauppaan ostamaan ruokia, koska niissä on laajemmat valikoimat. Ja moni kyläkauppa lopettaa Loikkasen mukaan myös isojen investointitarpeiden vuoksi. Kylmälaitteilta ja talotekniikalta vaaditaan nykyään enemmän kuin monen kyläkaupan perustamishetkellä. Jos kylmälaitteita joutuu uusimaan 100 000 tai 200 000, niin aika kauan menee, että kaiken saa katettua. Kyläkaupathan voi hakea Ruokavirastolta kyläkauppatukea, ja tuon tuen avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Tuen voi käyttää esimerkiksi kaupan palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Ja yksi kyläkauppatukea tänä vuonna hakenut ja saanut on Jaana Hottisen pitämä Sarvikummun kyläkauppa Heinäveden Sarvikummussa. Hottinen käyttää tuon saamansa tuen, noin 11 000 euroa, tuotevalikoiman ylläpitämiseen. Työvoimaa hänellä ei ole varaa palkata, koska sesonki on lyhyt ja vuoden tili tehdään käytännössä kesäaikana. Yksin yrityksen pyörittäminen on sitovaa ja joskus rankkaakin, mutta positiivisen palautteen saaminen palkitsee, Hottinen sanoo Savon Sanomille. Kyläkaupassa myydään maidon, oluen, makkara ja vihannesten lisäksi kaikkea kotitalouksille tarpeellista, kuten maalaustarvikkeita, sulakkeita, hehkulamppuja ja sytytystulppia. Myös polttoainepumppu ja kahvitarjoilu löytyvät. Kesäisin valikoima on laajempi kuin talvella. Talveksi Hottinen sanoo vähentävänsä esimerkiksi makkaroiden ja tuoreiden vihannesten valikoimaa. Hävikki on minimoitava. Ja kesällä kaupassa käy mökkiläisiä ja kesälomalaisia, talvisin oman kylän asukkaita. Lähin toinen ruokakauppa on parinkymmenen kilometrin päässä Karviossa. Eniten kesällä ostetaan makkaraa, virvokkeita ja jäätelöä, Hottinen sanoo. Hottisen kokemukset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkasen mukaan kyläkauppatuki on elintärkeä, mutta aika pieni, jos investointien koko on sitä 100 000 luokkaa. Tuki on tärkeä päivittäisen toiminnan kannalta, sillä kauppias voi palkata esimerkiksi kesätyöntekijän lomansa ajaksi. Ja Loikkasen mielestä kyläkaupat tarvitsisivat jonkin muunkin tuen juuri näihin suuriin investointeihin. Jos halutaan ylläpitää maaseudun palveluverkostoa, valtio voisi miettiä, pystyisikö se olemaan investoinneissa mukana. Jaana Hottinen on pitänyt kyläkauppaa jo 40 vuotta ja nähnyt kylän hiljentymisen. Nyt Sarvikummussa asuu muutama kymmenen taloutta. Lähinnä ikäihmisiä, väkiluku tuskin enää kasvaa ja se näkyy myös kyläkaupan liikevaihdossa. Isoja investointeja rakennukseen tai kylmälaitteisiin hän ei aio enää tehdä. Hottisen mielestä kyläkauppojen vähentyminen on harmillista, jos Sarvikummusta katoaisi kyläkauppa, ainoaksi palveluksi jäisi Kuuselan puutarha. Moni paikallisista käy jo nyt Joensuussa hypermarketissa kaupassa ja hankkii sitten noi unohtuneet tarvikkeet Hottisen kaupasta. Toivoisin, että voin pitää tätä kyläkauppaa eläkeikään asti, Hottinen sanoo. Hänellä ikää nyt 59 vuotta. Ja päivittäistavarakauppa ry:n Loikkanen ei ryhdy ennustamaan, miten kyläkauppojen määrä kehittyy tulevaisuudessa. Ne ovat hänen mukaansa kuitenkin maaseudun houkuttelevuuden kannalta elintärkeitä. Jos kauppa häviää kylästä, se vaikuttaa kylän ilmapiiriin ja houkuttelevuuteen. Samalla voi kadota muitakin palveluita. Ja nyt uskoisin, että tämä viesti, joka on tullut tämän monologin aikana, liittyy tuohon, kun kysyin, että onko Suurmiehekkälän kyläkauppa vielä auki tai olemassa, koska siis täällä lukee, että kyllä vie. Ei kun joo, toi olikin, se liittyy Loviisaan. Mutta kyllä tämä näyttää siltä, että kyläkauppa, jossa on itse käynyt viimeksi, tästä on varmaan 7 vuotta, niin se on edelleen olemassa ja auki. Hyvä niin. Jim Noir ja Iini Miini kuullaan nyt.

0: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Näissä minunkin juontamissa lähetyksissä on käyty läpi Kupsin tifotilannetta. Ja Kuopion palloseuran kannattajien joukossa käytettiin pyroja, eli valoja, savutehosteita. Sunnuntaina pelaatussa kotiottelussa näin Kupsin turvallisuuspäällikkö Lauri Jalkanen kertoo Ylelle, ja Jalkasen mukaan katsomon portaikossa sytytettiin muutama pyrotekninen tuote IFK Mariehamnia vastaan pelatussa ottelussa. Ja Ylen mukaan yksi henkilö otettiin kiinni ja toimitettiin poliisin huostaan, ja tästä tapauksesta kirjattiin rikosilmoitus. Poliisi tutkii tapahtunutta räjähderikoksena ja vaaran aiheuttamisena, ja poliisin epäilyn mukaan useammalla henkilöllä oli hallussaan pyroja. Poliisihan tosiaan jo aiemmin kielsi tifot, eli nuo kannatuslakanat, Kupsin peleissä loppukauden ajaksi, sillä kesäkuun lopulla pelatussa Kupsin ottelussa muutama kannattajista sytytti pyroja tifon alla, ja protestiksi faniryhmä KPO Crew saapui sunnuntaina katsomaan 15 minuuttia ottelun alun jälkeen. Mutta nyt tosiaan, en tiedä, että pitääkö se nyt miten monta kertaa kieltää vielä nämä pyrojen käyttämisetkin. Että tifot on kielletty sen takia, että ison katsomolakanan alla ei välttämättä pääse ihan perille siitä, että kuka niitä pyroja sytyttelee. Mutta nytpä vaikuttaisi siltä, että ainakin yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä pyrojen käytöstä. On se hillitöntä elämää. Samaa Koskinen.

Samae Koskinen ja Hillitön elämä. Suomen luonnonpäivää juhlitaan joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina, eli tämän viikon lauantaina vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja kyllä meillä on upea luonto, joka on päivänsä ansainnut ja itse asiassa ihan koko vuotensakin. Luontoaika tarjoaa konkreettisen ja matalan kynnyksen keinon edistää hyvinvointia. Ei vaadi erityisiä varusteita, ei osaamisia, ei aikatauluja. Ja THL johtava tutkija Jaana Halonen sanoo Seuran haastattelussa, että kannustaisin kaikkia pohtimaan ajankäyttöään arjessa. Mahtuisiko siihen vartti luonnossa? Monella esimerkiksi ruutuajasta nipistämällä vapautuisi sopiva hetki luontoajasta nauttimiseen. Luonto on Suomessa useimmiten lähellä ja luontoajasta pääsee nauttimaan myös kaupunkien puistoissa ja pihoilla. Ja jokaisen tulisi viettää säännöllisesti aikaa luonnossa, näin suosittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma. Ja tosiaan tutkimusten mukaan jo vartti, 15 minuuttia, voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyy esimerkiksi stressin lievittymisenä, mielialan paranemisena ja parempana palautumisena. Ja hyötyjä kertyy sekä lyhyistä että pidemmistä käynneistä jo muutamana päivänä viikossa. Ja luontoaikaa tietysti voi viettää hyvinkin monella eri tavalla liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä helposti lähestyttäviä tapoja viettää aikaa luonnossa, niin jos omalla työmatkalla on mahdollisuus kävellä vaikka jonkun metsikön poikki tai käyskennellä luonnossa, niin kannattaa. Ja jokainen voi löytää oman tapansa nauttia luonnosta ja tärkeintä on, että ottaa aikaa sille luonnossa olemiselle. Jo pieni hetki kerrallaan riittää, näin siis tosiaan on sanonut THL johtava tutkija Jaana Halonen. Uskokaamme siis Jaanaa.

Garbage ja Push It soi keskipäivän keitaalla. Nopea tieto kaikille Nordean asiakkaille. Nordean maksujen käsittelyssä on ollut tänään viiveitä ja osassa saapuvista palkoista ja etuuksista niin on todettu tällä hetkellä viivettä ja osassa saapuvia maksuja on niin ikään ollut aamupäivällä viivettä. Nordean nettisivuilta lisätietoa tästä ja pankin mukaan vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Komiat ja Kaiho Sielu soi seuraavaksi ja sitten kuullaan myöskin Take Thatin ja Lulun Relight My Fire.

0: Melko massiivinen on Stay-niminen kappale englantilaiselta duolta Hurtsilta, ja tuo on osa heidän debyyttialbumiaan Happiness. Se julkaistiin 2010 vuonna. Joo. Seuraavaksi meillä olisi tulossa keskipäivän keitaalla Halo Helsinkiä ja Tuli Kärpäset.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki, ja Tuli kärpäset soi siinä. Yhtä vaille valmis on keskipäivän keidas näin tiistaina, eli kappaleen verran kotimaista musiikkia on tulossa vielä ennen uutisia. Ja sitten jatketaan puolen Suomen iltapäivään Jani Nivalan isännöimänä. Saas nähdä ja varsinkin tietysti radiossa kuulla, että minkälaisia juonia Jani on tälle päivälle punonut. Mutta J.P. Leppäluoto saattelee meidät kello 13 uutisiin kappaleella Eliza Day. Tämän myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja jatketaan me keskipäivän keitaalla taas huomenna 11.13. Moi moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi tarkastuttamaan parvekkeidensa lasikaiteita juhannuksena Vantaalla kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden jälkeen. Asiantuntijayritys Swecon mukaan valtaosa ennen vuotta 2023 rakennetuista lasikaiteista ei läpäise turvallisuustarkastuksia. Lasi on ollut parvekekaiteiden käytetyin materiaali 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Johtavan asiantuntijan Jukka Sammin mukaan sadat tuhannet parvekkeet saattavat vaatia korjaustoimia. Tarkastuspyyntöjen määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa. Kuopiossa tarkastus ei paljastanut välitöntä vaaraa, mutta joitakin rakenteita päätettiin selvittää tarkemmin. Turun hovioikeudessa alkaa tänään Airiston Helmi -yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin kanssa. Hormutsin salmessa tai sen lähistöllä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on kontrolloinut lähes täysin liikennettä meriliikenteen solmukohtiin kuuluvassa salmessa sodan alkamisesta saakka. Iranin mukaan salmea ei avata ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Thank you ja merci ja tack Mari Pekkaselle. Keskipäiväkeidas tämän päivän osilta taputeltu, mutta huomenna on niin sanotusti freesipäivä ja uusi lähetys. Keskiviikko, pikkulauantai-lähetys sitten huomenissa. Keskipäiväkeidasohjelma kello 11-13 Puolen Suomen radiossa ja ennen sitä me nautitaan aina superpaikallisista aamulähetyksistä, jotka tulevat sinun omalta alueeltasi. Nyt iltapäivälähetys kehissä seuraavan muutaman tunnin ajan ja mahtuuhan sitä paikallista meininkiä tähänkin lähetykseen, kun tulee paikallisia ohjelmapaloja pariin otteeseen sitten myöhemmin tänään. Hei, erinomaista tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta. Tiistaipäivä, Hector-päivänäkin tunnettu päivä. Ja siis tiistai on Hector-päivä sen vuoksi, että illalla kello 6 jälkeen kello 18 perästä nautitaan sitten Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Mitäs muuta me nautitaan tänään? Eilen puhuttiin nimien antamisesta hiukan. Tänään jatketaan tämän aiheen parissa. Meillä on äänessä tänään lähetyksessä pari kertaa Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Laura Mattila. Puhutaan nimien antamisista, että mikäs meininki on siellä, kun Suomessakin on paljon kansainvälistä nimistöä nykyään enemmän kuin ennen. Puhutaan itse keksityistä nimistä ja niiden antamisesta. Sukunimistäkin otetaan vähän juttua ja totta kai siitä, että miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei, niin näitäkin pyöritellään vielä hiukkasen tänään. Sitten pyöritellään hyvää musaa, tietenkin mitäs muuta radio-ohjelmassa tehtäisiin. Puolen Suomen biisi, ohjelma-osio parin tunnin kuluttua. Teknoviikko meillä käynnissä. Tänäänkin kuunnellaan yksi tekno-otsikon alle menevä kappale tuossa iltapäivä kolmen jälkeen, mutta siitä lisää sitten parin tunnin kuluttua. Joo, tämmöistä tänään. Eilen soitettiin outoa musiikkia. Meillä oli tämmöinen oudon musan teemapäivä täällä Puolen Suomen radiossa eilen. Ja yksi toive itse asiassa ei edes eilen mahtunut lähetykseen, niin otetaan se myöhemmin tänään. Ja toive musiikkia pistetään myös piakkoi kehiin. Tämä ei ole semmoinen outo toive, mikä kohta soitetaan. Se on rakkaustoive. Aiheista ehkä tärkein, mistä voi biisejä kirjoittaa. Rakkaus. Ja siitähän on biisejä kirjoitettu ennenkin. Ehditään hetken päästä kuunnella Dancing in Love-niminen biisi. Siinä mainitaan rakkaus. Ja niin, tämä seuraavakin on aikamoinen love song. Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Tämähän on Ikosen Osmon biisi. Eli Osmo Ikonen laulaa nyt seuraavaksi. Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Ja WhatsAppia, jos haluat tunkea studioon oman puhelimesi kautta, niin se onnistuu 0406195939. Mä kertaan vielä vähän hitaammin. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

pätisiköhän rakkauteen semmoiset samanlaiset säännöt kuin energiaankin, että se ei häviä, että se vaan muuttaa muotoaan. En tiedä, tietäisiköhän Einstein. Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Taisi olla oikeat viulut tuossa biisissä, niin komiasti viulut helkkäsi tai soivat tuossa lopussa. Wow. Ja hei, rakkauslaulujen parissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä näin tiistai-päivänä, joka on toivottavasti aurinkoinen sielläkin, missä sä kuuntelet. Täällä on ihan aurinkoinen sää ja vaikka mä eilen sitä syksyä vähän huutelin, niin tässähän on nyt ihan lämpötilatkin ihan ok, vähän semmoset jopa kesähenkiset. Ihan ok viikko tästä vissiin kehkeytyy kelin puolesta kuitenkin. Maarit on lähestynyt WhatsAppissa ja haluaisi kuulla yhden tietyn biisin. Hei, toivoisin Tiina Helinän kappaletta, kesken jäänyt rakkauslaulu. Tämän kappaleen myötä haluan lähettää terveisiä ja voimia kaikille heille, joilla rakkauslaulu on jäänyt kesken. Sitten on sydän emoji ja terkkuin Maarit tässä WhatsApp-viestin lopuksi. Biisin heille, joille rakkauslaulu on jäänyt kesken. Se on sitten ehkä muuttanut.

0: Ai ai, Tiina Helinä, toivekappale, kesken jäänyt rakkauslaulu. Se oli hienoa meininkiä se. Maaritin toive oli toi, Tattista Maaritille, hyvästä biisivinkistä, uusi artisti meikäläisellekin toi Tiina Helinä. Hyvältä kuulosti tuo laulu. Hei, mietitään kohta sitä, että joko pieniä lapsia suojellaan ja varjellaan liikaakin. Musiikkia tulossa Alan Walkerilta ja Meekiltä, Dancing in Love, Italo Brothers, Summer Air ja Juha Tapion Ohi kiitävääkin kuunnellaan piakkoin.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

Italo Brothers Summer Air. Lupasin Juha Tapion ohikiitävää biisin ja se on tulossa seuraavaksi. Ja Bruno Marsin musiikkia myös ja eppuja, eli eppu normaalia piakkoin. Tiistaipäivä puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Aamulla kun ajelin töihin, niin näin tämmöisen päiväkotiryhmän kävelemässä johonkin. Pieniä lapsia, huomioliivit päällä, varmaan alle kouluikäisiä, ehkä jotain 4-5-6-vuotiaita, ehkä ne oli siinä 5-6-vuotiaita, about. No ei ne kouluikäisiä varmastikaan ollut, kun ne oli sen verran pieniä kuitenkin. Ja sitten ne innokkaana morjesteli, vilkutti, kun mä jarrutin suojatiellä ja annoin tietä heille ja näytin, että muksut pääsee menemään. Pikku teletapit siinä rivissä. Niin huomioliivit hienosti näkyy kauemmaskin sen huomiovärinsä ansiosta. Ja mietin vaan, että ajat on kyllä erilaiset kuin silloin joskus aikanaan. Silloin kun minä olin pieni, ei ollut huomioliivejä. Nehän oli loistava keksintö, kun ne jossain vaiheessa tuli kehiin. Mutta nyt mä pistin sitten merkille, että siinä oli semmoinen toinenkin uusi juttu, tämmöinen turva-asia. Siis niillä oli semmoinen köysi niillä pikkumuksuilla tai joku narunpätkä. Ehkä se oli köysi, semmoinen joku turvaköysi, mistä ne kaikki piti kiinni. Ohjaaja meni ensimmäisenä ja toinen ohjaaja viimeisenä. Sitten niillä oli köysi siinä välissä ja jokainen muksu jotenkin piti siitä köydestä kiinni. Tai en mä tiedä, oliko ne sidottu niihin turvaliiveihin jopa se köysi tai miten se sitten toimii. Mutta kuitenkin, että se köysi piti ne niin kuin aisoissa ne kaikki muksut. Niin se näytti nyt vähän niin kuin semmoiselta, ei se nyt ihan siltä näyttänyt, että ne olisi johonkin hiilikaivoksille menossa töihin tai että ne olisi mitenkään niin kuin orjuutettu ne lapset, mutta oli ne siinä niin kuin aika lailla silleen niin kuin taskussa, niin kuin tiedätkö, että ne oli kyllä niin kuin siinä hallussa, että siitä ei niin kuin lähetä kyllä sooloille, tai mä en tiedä, oliko tosiaan se köysi kiinni niihin huomioliiveihin vai pitikö ne sitten toisella kerralla siitä köydestä kiinni, sitä mä en nähnyt siitä mun autosta, mutta mietin vaan siinä, että onko toi nyt niinku, onko toi tarpeellista, niinku, että pitääkö siinä olla se köysikin. Niinku, että noin kuuliaisiksi meitä opetetaan jo ihan pienestä lähtien, että me mennään semmoisessa samassa rivissä ja siinä on se köysi ja joo, okei, siinä on etunsa, joo, mä kuulen kyllä, että se on hyvä, ettei siitä sit karkaa lapsia ja eksy mihinkään, ne menee oikeasti siinä porukassa, niitä on varmasti helpompi hallita sen köyden avulla, mut mietin vaan, kun ei sekään nyt sitten ollut mitään niinku kaupungin keskustaa, että se oli tämmöinen asuinalue, kävelytietä menee autotien vieressä ja no, on se varmaan hyvä pitää niinku pikkupilteistä huolta ja varjella heitä, mutta vähän tuli sitten semmoinen, tiedätkö, pienen pieni ajatus, että onko tos jo niinku, onko tos vähän liikaa, niinku, että niillä on ne huomioliivit, aikuiset pitää huolta, on varmasti säännöt, kuinka monta aikuista tarvii olla ja lasten määrät on jossain opetushallituksen pykälissä kirjattu ylös, mutta vähän tuli semmoinen, että eikö ne vaan voisi mennä vapaana? Niin, mulla tuli vähän semmoinen, että onko noin niinku vankeina noin lapset tossa, että ne jotenkin menee niinku sen köyden kanssa, että heidän oma tahtonsa nujerretaan. Joo, siis tämmöinen ajatus vaan tuli, mutta toki se on hyvä ja no, oma muksu ei ole enää ton ikäinen, se on jo vanhempi tapaus tämä oma teini, mutta kyllä se varmasti luo turvaa, jos olisi päiväkoti-ikäisiä lapsia, että tietäisi, että siellä ne menee ja on huomioliivit päällä ja on köydet. Muksut menee köytettynä, niin että se on varmasti ihan hyväkin juttu. Mutta joo, kaikenlaisia tämmöisiä nykyajan turvakeksintöjä ja riskien minimointeja on olemassa ja hyvä varmasti niin. Ei sitä ainakaan tarvi ihmetellä, että jos joku vaikka lähtee juoksemaan tai että joku lapsi katoisi, niin niitähän vissiin lasketaankin nykyään, otetaan lukua silleen tosi paljon, että on oikea määrä teletappeja, oikea määrä muumeja laaksossa. Joo, se nyt varmasti olisi kyllä kaikista hirvein tapahtuma, jos niin kuin joku katoaisi, yksi lapsi olisi poissa, niin se varmaan ihan hyvä se köysi, että ne on siellä köydellä ja kaikki pitää siitä kiinni ja kukaan ei sitten eksy minne.

Niin, niillä muksuilla pitää olla siellä heijastin tai huomioliivillä päiväkodin nimi ja puhelinnumero usein mukana. Opetushallituksen sivuilta löytyi tämmöinen. Tarkat aikuisten ja lasten määrät, joo, niin kuin maunastelin, että retkillä pitää olla vähintään kaksi kasvatus- tai opetus- tai hoitotehtävissä toimivaa aikuista. Vähintään yhden olisi hyvä olla ensiaputaitoinen. Joo. Ja lasten jatkuva laskeminen ja valvonta. Joo, tästä laskemisesta on jotkut tutut puhuneet, että sitä harrastetaan paljon. Retkisuunnitelmat ja riskien ennakointi. Etukäteen arvioidaan esimerkiksi liikenne, maasto, vesistöt, eksymisen mahdollisuus ja lasten yksilölliset tarpeet. Veikkaisin, että joskus 50 vuotta sitten ei tosiaan ollut tämmöisiä säännöksiä, että silloin vaan lähdettiin. Retkisuunnitelmat etukäteen ja riskien ennakointi. Tämä oli kova. Etukäteen arvioidaan liikenne ja maasto, vesistöt ja eksymisen mahdollisuudet ja lasten yksilölliset tarpeet niin kuin etukäteen. Kyllä se on hyvä, että kaikkeen varaudutaan. Joo, ja on se köysikin varmasti hyvä. Ei siinä mitään. Itse vaan tämmöisenä vähän klaustrofobiaan taipuvaisena henkilönä, niin varmaan otin sen köyden sitten henkilökohtaisesti, kun näin sen, että siinä mennään kuin lemmingsit, kuin teletapit jonossa ja kaikki on se köyden ympärille kietoutuneena, niin jotenkin varmaan sitten vaan kuvittelin itseni siihen samaan jengiin, että siitä olisi vapaus kaukana, jos vipeltäisi siinä 5-vuotiaiden kanssa huomioliivi päällä ja köyttä pitkin. Mutta joo, onneksi ei tarvitse sitä köyttä näin niin kuin 44-vuotiaana käyttää. Tai ehkä se olisi ihan hyväkin. Ehkä se olisi ihan hyvä, niin oppis vähän tavoille ja olemaan porukassa ja olemaan kuulijainen. Ehkä pitää lanseerata vaikka täällä meidän työpaikalla se semmoinen köysimeininki, että huomioliivit kaikille ja sitten semmoinen yhteinen turvaköysi joskus, jos lähdetään isommallakin porukalla vaikka lounaalle kesken työpäivää. Niin jos se toimii niillä muksuilla, niin miksei se toimisi meillä aikuisillakin?

0: Gabriel Aplin, Go Be Free. Seuraavaksi Bruno Mars, Straight Up and Down. Ja mikäs eppubiisi me kuunnellaan? Se on Näinhän täällä käy -niminen laulu Eppu Normaalilta, joka kuunnellaan kohta. Myös David Gettan musiikkia ja yksi Danin klassikko biisi tulossa ennen kello 2 uutisia puolen Suomen iltapäivässä.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite-urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Sirkus Live aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Minkä nuorena oppii se banana taitaa?
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Bändi häipyi, mutta levyt jäivät. Ja ehkä se bändikin jäi, eiks ne niin lupailu, että keikkoja ei enää tuu, mutta yhtye ei sinänsä häviä minnekään. Näinhän täällä käy, Eppu Normaali. David Guetta ja Sia, Beautiful People, Danin kesäkatu. Ja ison D:n kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radiouutiset. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hyvää tiistaita.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vantaa, kesäkatumiestä, koska...

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella. Yhtiö kertoi asiasta tiistaina matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös lentojen perumisesta johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Finnairin viestinnästä kerrottiin, että päätös vaikuttaa noin 5000 asiakkaaseen. Yhtiö ilmoitti olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Yhteydenoton yhteydessä nämä saavat ohjeita siitä, miten toimia tilanteessa. Myös matkustustiedotteeseen on listattu vaihtoehtoja. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi heinäkuussa Pohjois-Savon alueella voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli maakunnan alueella heinäkuun lopussa 6358, eli peräti 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 3,5% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa yhteensä 14 602. Pohjois-Savossa oli heinäkuun lopussa Itä-Suomen maakunnista määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoita. EM-kisojen mitalistit Vilma Helttelä ja Silja Kosonen on nimetty Ruotsi-ottelun Suomen joukkueeseen. Seiväshypyn EM-hopeaa vienyt Helttelä on lajin kiistaton voittajasuosikki Ruotsi-ottelussa. Myös Saga Andersson pääsee kerryttämään Suomen pistesaldoa seipäässä. EM-kultaa Birminghamissa voittanut Silja Kosonen sekä kilpasisko Krista Tervo heittävät moukaria myös Helsingissä. Maratonin EM-voittajalla Alisa Vainiolla on paikka joukkueessa 10 000 metrille, mutta hänen osallistumistaan ei vielä ole vahvistettu. Vuorikadulla sijaitsevan Kuopion helluntaiseurakunnan kupeessa on huonokuntoinen penkki, jota on somessa epäilty jo Kuopion surullisimmaksi istumapaikaksi. Penkki on herättänyt huvittuneisuutta Facebookin I Love Kuopio-ryhmässä. Kuopion helluntaiseurakunnasta ei osata antaa vastausta, miksi penkki on juuri siinä kunnossa ja sillä paikalla ja kauanko surullinen levähdyspaikka on sijoillaan sijainnut. Google Maps-karttapalvelun mukaan seinän kulmauksessa oli ainakin vielä vuonna 2011 sijainnut synkeä betoninen kukkapenkki. Vuoteen 2017 mennessä se oli poistettu ja tilalle oli tullut jo silmin nähden rapistunut penkki.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää. Lähetys kello 6 saakka käynnissä. Puolen Suomen iltapäivälähetys tarkemmin sanottuna. Kiva, että olet kuulolla ja morjesta pöytään elokuun tähän viimeisiin päiviin. Uutisotsikot on joskus hienoja. Savon Sanomissa on tänään ollut juttu, että onko tässä Kuopion surullisin istumapaikka. Olisin halunnut olla siellä toimituskokouksessa paikalla, missä on mietitty jutun aiheita. Ja olisin halunnut nähdä sen henkilö, joka on sitten tullut tämän jutun aiheen kanssa nostanut käden pystyyn. Että hei, mulla olisi tämmöinen idea, että etsitään Kuopion surullisin istumapaikka nyt sitten seuraavaksi. No eihän se nyt ole oikeasti varmastikaan näin mennyt, vaan tässäkin on ollut taustalla sitten sosiaalinen media, että Facebookissa on I Love Kuopion ryhmässä ihmetelty erästä penkkiä, Kuopion helluntai-seurakunnan rampin sivussa sijaitsevaa penkkiä, että se on aika semmoinen ruma, masentava, ei ehkä niin kutsuvan näköinen penkki. Se on ilmeisesti ollut jonkinlainen kukkaistutuspaikka aikaisemmin, ne kukkaistutukset on otettu pois ja se on semmoinen betoninen osio tiilitalon sivussa, johon on sitten laitettu muutamia laudanpätkiä, että siihen on tehty semmoinen penkki ja sitten se betoni on aika likasta, se on tummunut ja mustunut ja sitä valuu jotain alas. Niin se on semmoinen oikein masentavan näköinen penkki ja kyllä toi otsikko on ihan osuva. Onko tässä Kuopion surullisin istumapaikka? Mutta joo, todennäköisesti tosiaan se otsikko on keksitty viimeisenä ja jutun aihe on ollut aikaisemmin. Mutta se olisikin hauska, jos se olisi mennyt tosiaan noin päin, kun mä tuossa äsken maalailin, että jollain on ollut semmoinen idea, että etsitään semmoinen istumapaikka, joka on mahdollisimman surullinen ja tehdään siitä juttu. Kuopion surullisin istumapaikka, mutta jos jäi kiinnostaan toi masentavan näköinen ruma ja surullinen penkki, että miltä se oikein niin kuin näyttää, niin savonsanomat.fi, sieltä löytyy nyt sitten ihan kuvan kerran, että minkälainen se helluntai-seurakunnan rampin sivussa sijaitseva ruma penkki nyt sitten oikein onkaan.
0: Studiossa Jani Nivala. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: balladia tai vähän tämmöistä hitaampaa ja tunnelmallisempaa laulua a la John Mayer. Biisi oli nimeltään Who Says. Kohta me otetaan sitten yksi semmoinen power metalli balladi. Se taitaa olla ihan semmoinen oma musiikkigenrensä. Että kun power metalli bändit tykittää, mutta sitten ne aika ajoin herkistelee, niin se on sitten kunnon meininkiä, kun tulee semmoinen herkkä power metal balladi. Ja tässä muuten tuossa toivekappaleessa, joka kuunnellaan kohta, niin siinä soi piano myös aika kauniisti. Mutta ensin Kim Wilde, Kids in America ja sitten yksi power metal balladi toivebiisi.
1: Yllättävän paikallista.

Kids in America, Kim Wildin biisi. Hetkosen kuluttua kotimaan kielisiä lauluja J. Karjalaiselta ja Sannilta myös. Ja 2:30 aikaan paikallista

WhatsAppissa linjan toisessa päässä. Ihmettelin, että onko joulu nyt, kun on piparia tarjolla, niin kuulijamme pisti viestiä, että älä huoli, en toivo joululauluja. Mutta biisitoiveeni olisi tänään tällainen. Sonata Arktikan kappale Tallula. Kuulin kyseisen biisin kesäfestareilla ja ihmettelin, että miksi olin sen unohtanut. Niin, kappaleesta on jo hetki, kun se on tullut. Se on tuolta ajalta ennen sosiaalista mediaa, aikaa ennen Facebookia ja Instagrameja ja tämän tämmöisiä. Sonata Arktika toiselta levyltä, joka on julkaistu vuonna 2001. Eli 25 vuotta sitten. Ei sitä aina muista kaikkia 25 vuotta vanhoja biisejä, mutta onneksi meidän kuulija kuuli tämän kesäfestareilla ja nyt muistamme kyseisen laulun. Sonata Arktika Tallula alkaa tämmöisellä hienolla pianolla ja power metallia, mutta ballaadi henkisenä vetona. Biisi on hieno, toivemusaa Sonata Arktikalta Tallula.

0: toivottua musiikkia. Sonata Arctica, Tallulah. Kohta paikallista asiaa. Niitä tulee muutaman minuutin mittaisia näitä paikallisia juttuja 3 otteeseen. Nyt 3:30, 3:30 ja 4:30 vielä. Sillain menee tämä puolen Suomen iltapäivälähetys. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, Sannin kappale, Metsä ja sitten paikallista asiaa Kehi.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopion Neulamäen yhtenäiskoulussa tuli viime keväänä eteen poikkeuksellinen tilanne, kun avoinna ollutta englannin ja ruotsin opettajan virkaa ei saatu täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Tämmöinen on ollut nyt puheenaiheena tässä tämänkin aamun osalta. Ja kanssani tätä asiaa on käsittelemässä saarlaisen Anssi. Morjesta, Anssi. Niin, aika mielenkiintoista poikkeuksellista tilannetta tässä nyt muutenkin kuopiolaiskoulussa ollut. Minkälaista taustaa tästä löytyy?
2: Joo, kyllä. Ehkä enemmän on totuttu siihen, että tuolla maaseutualueella opettajien paikat eivät täyty, mutta nyt tosiaan kaupunkialueella olevaan koulun virkaan ei saatu sitten täytettyä pätevien hakijoiden puutteen takia. Toki virkaan hakeneista 8 henkilöstä vain 1 oli pätevyys molempiin aineisiin, muttei hakukriteereissä vaadittua opetuskokemusta, minkä vuoksi sitten häntä ei voitu tähän virkaan valita. Ja opetuspäällikkö Mika Kuitunen tuolla Savon Sanomissa kertoi, että tosiaan näitä virkoja jää täyttämättä lähinnä maaseutualueen koulussa. Sen sijaan kaupunkialueen koulussa avautuvat virat saadaan yleensä täytettyä. Mutta nyt sitten tämmöinen tilanne, että niitä päteviä hakijoita ei sitten tuohon virkaan ollut.
1: Niin, tosiaan aika toki harmillinen tilanne. Ja näin ollen tuntuu, että nykyään kun paljon on hakijoita vähän jokaiseen työpaikkaan, niin sitten tämmöinen tilanne, että ei vaan yksinkertaisesti sitten ole.
2: Kyllä, ja ehkä sitten tässä myöskin saattaa vaikuttaa se, että tämä hakuprosessi meni tuonne kesälle asti, kesäkuun loppuun asti, mikä voi sitten selittää myöskin sitä, että niitä päteviä hakijoita ei ollut, koskapa jo siinä vaiheessa monilla opettajilla sitten on jo tieto siitä, että missä sitten syksyllä opetetaan ja ehkä on jo sen viran saanut. Ja nyt sitten tietysti lähdetään virkaa hakemaan uudelleen täytettäväksi.
1: Oliko siinä jotain muuta sellaista, mikä ehkä oli semmoista mielenkiintoista?
2: No ehkä se tuo oli se perimmäinen syy ehkä. Neulamäen koulun rehtori Martti Kettunen kanssa pitää sitten ne tilannetta poikkeuksellisena, koska kokonaiskuva koko Kuopion tilanteesta on, ja rehtorit osallistuvat myös muiden koulujen lehtorirekrytointeihin, ja opettajista on Martti Kettusen mukaan ollut ajoittain saatavuusongelmia, mutta hänkään ei osannut arvata, että tilanne on näin huono. Eli ehkä tässä nyt nämä kaksi asiaa sitten on ne isommat syyt ja siihen, että noita päteviä hakijoita ei tullut.
1: Kyllä, ja kyllähän se jotenkin tässä maailmassa tuntuu, että vaikka puhutaan paljon, että työttömyyttä on Suomessa ja sekin vain kasvamissa määrin. Ja sitten niitä varmasti opettajia myöskin on ilman töitä, niin sitten tämmöisiä tilanteitakin ylipäätään tässä yhteiskunnassa sattuu. Niin ikävä tilanne ehkä kaikin puolin.
2: Niin kyllä, ja todella se tekee ehkä poikkeuksellisen tästä se, että puhutaan tosiaan ihan kaupunkialueen koulusta, että niin kuin tässä asiantuntijatkin sitten sanovat, että yleensä tämä sitten tuolla haja-asutusalueella tulee tällainen tilanne vastaan. Mutta tietysti tilanne nyt on se, että ei nyt ilman opetusta kuitenkaan englannin ja ruotsin osalta Neulamäen koulunkaan oppilaat jää, vaan siellä sitten tällä hetkellä opettajien tehtäviä hoitaa Neulamäen koulussa 2 viranhaltijaa ja 2 määräaikaista työntekijää, joista toisella on vielä opinnot kesken, ja yhden kielten opettajan vastuulla on myös Neulamäen koulun hallinnollisen alaisuuteen kuuluvan Särkiniemen koulun englannin opetus. Että kyllä siellä sitä opetusta saadaan, mutta virka ikään kuin on täyttämättä.
1: Mielenkiintoista. No, mutta oliko siinä vielä kerrottuna, että onko siihen vielä haku jotenkin päällä?
2: Joo, kyllä. Nyt sitten täyttämätön englannin ja ruotsin lehtorin virka aiotaan laittaa syksyllä uuteen hakuun. Ja nyt sitten Mika Kuitunenkin uskoo, että virka saadaan sitten täytettyä, ja toivotaan näin, että tilanne on, että sitten se opettaja tuonne Neulamäen koulullekin löytyy.
1: Niin, eli jos tällä nyt on ehkä työttömiä englannin, ruotsin kielen opettajia, kielten opettajia, niin kannattaa sinne suunnille ilmeisesti olla sitten yhteydessä.
2: Ainakin seuralla rekryprosessia tarkkaan, että milloin se paikka sitten aukeaa hakuun.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitoksia.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: On vielä yksi tanssibiisi, Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining, ja sitten yksi harvemmin kuultu Tapani Kansa-kappale. Vähän vähemmän soitettua Tapani Kansan matskua tulossa. Kun sitä toivotaan, niin mehän soitetaan. Melkein rimmas, mutta ei ihan. 0406195939 on numero tänne päin. Aleksian Ulala kesäbiisi meni sinne. Ja tosiaan Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining tulossa. Ja sitten Tapani Kansan musa. Tässä oli muutama päivä sitten juttu Tapani Kansan hautaamisesta. Kuolemasta on kulunut yli vuosi, mutta nyt riidellään sitten hautapaikasta, että mihin Tapani Kansa pitäisi sijoittaa haudan lepoon. Tapani Kansan puoliso ja lapset on eri mieltä siitä, että pitäisikö se olla Helsingissä Hietaniemen hautausmaa vaiko sitten Kotkassa sijaitseva urnalehto, mihin tuhkatun Tapani Kansan maalliset jäänteet sitten sijoitettaisiin. Mutta onko mä ihan väärässä, jos mä muistelen sillä, että onko joskus joidenkin ihmisten tuhkia just jaettu niin kuin useampaan paikkaan. Mä mietin, että jos nyt on vuosi kiistelty tosta ja kuolemasta on pitkä aika, että eikö tässä pikkuhiljaa pitäisi saada joku ratkaisu tähän tilanteeseen, niin eikö voisi tehdä sillä, että puolet sinne Kotkaan ja puolet sinne Hietaniemeen sitten Helsinkiin tai... Mun mielestä näin on tehty ennenkin, että osa tuhkista on ripoteltu johonkin just kotipihaan ja osa jonnekin mereen että, ja osa sitten johonkin vuorelle. Et mun mielestä muistaisin kuuleeni tämmöisistä ratkaisuista myös, mutta toivottavasti tohon kiistaan saadaan sitten joku ratkaisu piakkoin, niin ei tarvi vuosikausia vatkata sitä, että minne ne tuhkat sitten päätyisivät. Mutta joo, kuunnellaan kohta Tapani Kansalta yksi toivottu kappale, joka tosiaan on semmoinen vähän harvinaisempi Tapani Kansa-biisi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
4: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Aurinko paistaa ja niin siekii. Toivottavasti et yhtä kuumana, mutta toivottavasti yhtä kirkkaana. Joo, jos olisi semmoinen muutama tuhat astetta lämmintä, niin siinähän saattaisi vähän dödö pettää sitten siinä vaiheessa. Et toivottavasti ei ihan niin kuumana käristytä kuin mitä se auringon pinta tai jotkut sisäosat ovat. Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining. Tapani kansan hautaamiskiista vielä jatkuu, se ei nyt tainnut selvitä tuon kappaleen aikana, mutta toivottavasti selviää tosiaan pian. Skaala on mieletön nyt seuraavassa toivekappaleessa. Tapani kansalta haluttaisiin soimaan Rokkivaari Hotanen niminen kappale. Löytyy vuoden 1978 saman nimiseltä albumilta Rokkivaari Hotanen. Sieltä löytyy myös Kalajoen hiekat, The House of the Rising Sun -käännös, Nousevan auringon talo, Äidin pikkupoika, Diana, Girl, you'll be a woman soon -käännös, Pian on nainen hän. Mutta me kuunnellaan kuitenkin toi nimikkobiisi, Rokkivaari Hotanen. Sen alkuperäinen versiohan on, tai alkuperäinen biisi on Daddy Cool -niminen kappale, ja sehän kääntyy sitten aika kivasti myös suomen kielelle täällä Suomen niemellä.
1: Pistet luku kaikki loikki vaari tutisten. Rokatessa voikki aina hiljaa mutisten.
2: Mamman saisin mukaan olis meno rautanen.
1: Kun rokatessa nuortuu kroppu sekä ihminen, sano vaari.
3: Vaari.

Lahest toivottiin soimaan kansan tapsaa, Tapani kansaa, Rokkivaari Hotanen, 70-luvun lopulta oli peräisin tuo laulu. Jos sinä haluat toivoa biisiä tai muuten skriivailla viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 0406195939, eli 0406195939. Kohta Frank Goes to Hollywood, Relax-kasarihitti. Tämä on Disco, aurinko laski.

0: disco, aurinko laski. Kello 3 jälkeen nautimme yhden kappaleellisen verran techno-tyyppistä musiikkia ja mennään aika lailla samoihin vuosiin kuin eilenkin. Eilen oli 94, tänään ollaan siinä 93-94 akselilla taas. Jotenkin mennään niin kuin semmoiselle vuosiluvuille. Otetaan eräältä alankomaiselta tai hollantilaiselta duolta yksi tekno- tai tanssimusiikkihenkinen kappale, mutta siitä lisää sitten 3 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hetken kuluttua tarjolla kello 15 uutiset. Ennen uutisia vielä fiilistellään tätä 80-luvun mainiota meininkiä. Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella. Yhtiö kertoi asiasta tiistaina matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös lentojen perumisesta johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Finnairin viestinnästä kerrottiin, että päätös vaikuttaa noin 5000 asiakkaaseen. Yhtiö ilmoitti olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Yhteydenoton yhteydessä nämä saavat ohjeita siitä, miten toimia tilanteessa. Myös matkustustiedotteeseen on listattu vaihtoehtoja. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi heinäkuussa Pohjois-Savon alueella voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli maakunnan alueella heinäkuun lopussa 6358, eli peräti 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 3,5% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa yhteensä 14 602. Pohjois-Savossa oli heinäkuun lopussa Itä-Suomen maakunnista määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoita. EM-kisojen mitalistit Vilma Helttelä ja Silja Kosonen on nimetty Ruotsi-ottelun Suomen joukkueeseen. Seiväshypyn EM-hopeaa vienyt Helttelä on lajin kiistaton voittajasuosikki Ruotsi-ottelussa. Myös Saga Andersson pääsee kerryttämään Suomen pistesaldoa seipäässä. EM-kultaa Birminghamissa voittanut Silja Kosonen sekä kilpasisko Krista Tervo heittävät moukaria myös Helsingissä. Maratonin EM-voittajalla Alisa Vainiolla on paikka joukkueessa 10 000 metrille, mutta hänen osallistumistaan ei vielä ole vahvistettu. Vuorikadulla sijaitsevan Kuopion helluntaiseurakunnan kupeessa on huonokuntoinen penkki, jota on somessa epäilty jo Kuopion surullisimmaksi istumapaikaksi. Penkki on herättänyt huvittuneisuutta Facebookin I Love Kuopio -ryhmässä. Kuopion helluntaiseurakunnasta ei osata antaa vastausta, miksi penkki on juuri siinä kunnossa ja sillä paikalla ja kauanko surullinen levähdyspaikka on sijoillaan sijainnut. Google Maps-karttapalvelun mukaan seinän kulmauksessa oli ainakin vielä vuonna 2011 sijainnut synkeä betoninen kukkapenkki. Vuoteen 2017 mennessä se oli poistettu ja tilalle oli tullut jo silmin nähden rapistunut penkki.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Kohta nautitaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se tulee Rene van der Weyden ja Lex van Koenverdenin tekemänä tämä tanssibiisi, teknobiisi, mikä kuunnellaan kohta. Nyt kun vietetään teknoviikkoa Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa aina 3 jälkeen, kello 15 jälkeen kuunnellaan konemusaa, tanssimusaa, teknohenkistä musiikkia. Siihen mennään kohta Young Hearted -yhtyeen jälkeen. Otetaan myös seuraavaksi ihana kipuniminen laulu. Sen esittää Viivi ja Robin Pakkaleen. Haluatko, että sun päänahkaa alkaa kutittamaan? Kokeillaan. Tuli nimittäin tänään ihana Vilma-viesti. Joka syksyinen ihana viesti koulusta. Täitä on liikkeellä. Täitä on havaittu muutamilla koulun oppilailla. Tässä hieman tietoa muistutukseksi teille asiasta. Päätäit ovat vaikeasti huomattavia litteitä harmahtavia 1-4 mm pituisia loisia, jotka elävät hiuspohjassa ja hiuksissa. Joutuessaan pois hiuksista ne kuolevat parin vuorokauden kuluessa. Täit tarttuvat yleensä suorassa lähikontaktissa ihmisestä toiseen, mutta tartunta on mahdollista muun muassa kampojen, päähineiden ja hiuslenkkien kautta. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Täitä liikkeellä. Tämä on se Vilma-viesti, minkä jokainen vanhempi haluaa sieltä koulusta nimenomaan saada. Ja kyllä mulla ainakin, kun luki tuota viestiä tuossa tänään aikaisemmin, niin saman tien rupesi niin kuin se oma päänahka kutittaa, että ei vitsi, onko niitä nyt tullut ja onko niitä nyt jo mullakin. Tämä on hyvä tämä tämmöinen luulosairaus, mikä aina iskee, että jos lukee täistä tai ajattelee täitä, niin saman tien rupeaa päänahkaa kynsyttämään.
0: Studiossa Jani Nivala.

Kannattaako, kun tai jos on täitä, niin mennä metsään? Siellä kun voi olla niitä mättäitä. Tämmönen viesti Jomppelilta studioon WhatsAppin kautta. Kello sen verta, että lyödään soimaan Teknoviikolla tämän päivän puolen Suomen biisi. Kyseessä on Atlantic Ocean nimisen alankomaalaiskaksikon Waterfall niminen biisi. Julkaistu vuonna 1993, uudelleen julkaisua 1994. Kappale oli jonkinasteinen pieni hitti silloin 1994 vuoden tienoilla. Eilenkin oltiin vuodessa 1994. Mikä mua nyt riivaa, että koko ajan pitää olla jumissa tässä kyseisessä vuodessa. Tämä on ollut silloin 12-vuotias, niin ehkä silloin ilmestyneet jotkut tietyt biisit ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Mutta joo, tämä on tämmöinen raikas, nostattava, energinen, kiva tanssibiisi, teknobiisi, mitä tämä nyt sitten on, jotain konemusiikkia. Ja sellaiselta ajalta peräisin olevaa musiikkia, kun tämmöinen teknojumputus ei vielä ollut niin semmoista valtavirtaa. Nykyäänhän aika monet niin sanotut pop-kappaleetkin, jos kuuntelee sitä taustaa, niin se on aika lailla semmoista konemusiikkia, niin tämä on kumminkin sitten semmoiselta ajalta sieltä Ysärin puoliväliä tienoilta tai ennen puoliväliä 94, että kun tämän tyyppinen musiikki ei vielä ollut ihan semmoista valtavirtaa, mutta nykyisin on. Ja väitän, että tämäkin biisi kuulostaa edelleen freshiltä, vaikka kappaleella rupeaa olemaan ikää jo aika monta vuosikymmentä. Atlantic Ocean, Waterfall, tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: Technomusiikit, Atlantic Ocean Waterfall. Pitäisikö huomenna ottaa keskiviikon kunniaksi joku semmoinen puolen Suomen biisi, technobiisi, missä lauletaan? Joo, nyt on ollut pari tämmöistä instrumentaalisempaa vetäisyä, niin voitaisiin huomenna ottaa vokaaleja kehiin. Eli huomenna vähän semmoista lauluhenkisempää biisiä. Lauluhenkisiä lauluja soi vielä ennen puoli neljän paikallista asiaa. Ed Sheeranilta tulee Photograph ja kotimaista osaamista Antti Autiolta. Minä tuon mukanani sateet. Toivottavasti sateet pysyy aisoissa tällä viikolla, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Aution Anttia aivan kohta.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Sen verran hieno on tämä laulu, että jos se nyt sateita meille tuo, niin antaa sitten tulla. Antti Autio, minä tuon mukanani sateet.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Viikonloppuna poliisi- ja riistanhoitoyhdistykset valvoivat vesilinnustusta Pohjois-Savossa Maaningalla, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Itä-Suomen poliisista vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen, miten se oli? Oliko metsästäjillä asiat niin sanotusti kunnossa valvontapäivänä?
3: No tervehdys vaan. Ja tuossa kun nuo tulokset käytiin läpi, niin kyllä siellä on erittäin hyvin homma ollut hallussa, että tehtiin useita tarkastuksia metästäjille ja puhalutettiin metälle menijöitä ja kyllä siellä asiat oli pääsääntöisesti kunnossa, että varsinkin täällä Pohjois-Savossa, niin täällä ei rikkeitä huomattu, että tuolla Pohjois-Karjalan puolella sitten oli jotain metästyslupaan liittyvää asiaa yhdessä tapauksessa, mutta täytyy sanoa, että Hyvin meni metästäjiltä tuo aloitus viikonloppu ja meiltä ei seuraamuksia jouduttu antamaan kyllä sitten mihinkään suuntaan poliisista.
2: Minkälaisiin asioihin nimenomaan keskityttiin tällä valvontapäivän aikana?
3: No siinä on oikeastaan muutama semmoinen pääpointti. Ensinnä on tuo metästysoikeus, onko henkilöllä metsästyskortti maksettuna ja onko semmoisella alueella, missä hänellä on lupaa metästää. No sitten ase- ja ampumapuoli, että onko henkilöllä luvat kyseiseen aseeseen, soveltuuko se siihen metästykseen ja onko patruunat nyt esimerkiksi, kun vesilinnustuksessa puhutaan, että onko ne haalikon patruunat semmoisia, että ne niitä saa käyttää metästyksessä. Ja sitten myös tuo samalla vaikka metästäjiä valvotaan, niin myös tuo liikenneturvallisuus ja myöskin tämmöiset, että ollaanko siellä esimerkiksi vähän maistissa liikenteessä tai muuta, niin siellä tehtiin useita puhalutuksia myös metälle menijöille sitten.
2: Niin, ja tietysti tällaisia tuntuu ainakin tämmöinen mututuntuma, että tuolla harvaan asutulla alueella, missä ehkä sitä metsästystä enemmän sitten harrastetaan, niin siellä saattaa harvemmin sitten poliisi näkyä ihan vaikkapa puhalusratsiankin merkeissä, niin nämä varmaan on myös vähän sitä muutakin tilannetta, niin hyvä valvoa samalla kertaa.
3: Kyllä varmasti katsotaan ihan isompaa kokonaisuutta, mikä se nyt se poliisin tehtävä onkaan, eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen, niin kyllä siellä sitten liikenteeseen puututaan ja ollaan korvat höröillä muutenkin, että minkälaisia tilanteita ja havaintoja siellä tullaan.
2: Itä-Suomen poliisilaitokselta vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen, minkälainen se suhtautuminen yleensä metsästäjillä on, kun poliisi ja riistanhoitoyhdistykset näitä tällaisia valvontapäiviä järjestävät ja vähän katsastavat sitä metsästystä tarkemmin?
3: Kyllä se vastaanotto on erittäin hyvä ollut, että metästäjät on kyllä rentoa, mukavaa porukkaa pääsääntöisesti kaikki, ja sen näkee kyllä tuolla, kun heitä kohtaa, niin semmoinen hyvä välitön rento tunnelma ja erittäin mukavia kohtaamisia tuolla on tuolla tien päällä ja siellä maastossa myös. Ei valittamista kyllä.
2: Ja tosiaan nyt ihan tähän aloituksen, voisiko sitten kärkeen lauantaina 22. elokuuta sitten tällainen valvontapäivä pidettiin, onko vastaavia sitten luossa vielä pitkin tätä metsästyskautta?
3: Kyllä, meillä on suunniteltuja vastaavanlaisia valvontatilaisuuksia. Täällä Pohjois-Savossa on vielä kahtena päivänä ja myös Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on useampia valvontatapahtumia, mitkä tehdään yhteistyössä riistanhoitoyhdistysten kanssa ja siellä on valmiit suunnitelmat ja valvonta kohdistuu karhuihin ja kanalintuihin ja hirviin näihin perinteisiin, mutta joka puolella Itä-Suomea me tänä syksynä valvotaan kyllä ihan varsin hyvin myös metästystä.
2: Kyllä, eli kannattaa metsästäjillekin ne asiat olla kunnossa, sitä ei koskaan tiedä, että milloin sitten valvontaa saattaa siihen omalle kohdalle tulla.
3: Justikin näin, mutta onneksi täytyy sanoa, että pääsääntöisesti, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin pääsääntöisesti näillä asiat onkin kunnossa metästäjillä ja semmoinen niin kuin oma tahtotila on tehdä ne asiat kunnolla, niin siitähän se lähtee se homma.
2: Kiitoksia tästä, vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen, ja oikein mukavaa alkavaa syksyä.
3: Kiitoksia samoin sinulle.
1: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Sara Larsson, hiljattain Suomessa vieraillut ruotsalaisartisti Lush Life. Hei, hyvää tiistai-iltapäivää, puolen Suomen iltapäivän lähetys. Teknoviikko menossa meillä. Siis kello 3 jälkeen ollaan kuunneltu eilen ja tänään yksi dance-musiikkikappale. Ja tämähän on herättänyt nyt kovasti hilpeyttä. Tanssit käynnissä radion ääressä. Nyt Jani, tuli hyvä teknobiisi, mun oli pakko tanssia. Näin kirjoitti muun muassa Virpi tuolla WhatsAppissa ja täällä fiilistellään konemusiikkia, että Vocal Transea kehiin kyllä toimii tuommoinen biisi, mikä tuli tuossa 3 jälkeen, vesiputouskappale Atlantic Oceanin Waterfall. Tanssi alkaa vipattaa ja bilevaihde käynnistyy. Joo, ja nyt kun eletään tätä tämmöistä teknoviikkoa nyt meillä puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin mikäs nyt estäisi sitten meitä kuuntelemasta vähän lisää konemusiikkia, kun täältä Vocal Transea pyydetään kehiin, niin voitaisiin ottaa tästä genrestä nyt semmoinen sitten yksi klassikko laulu soimaan seuraavaksi. Delerium nimiseltä porukalta Silence. Biisissä on laulamassa Sarah McLachlan tässä kappaleessa. Ja vaikka kyseessä on jumputtavaa konemusiikkia, niin anna silti tälle kappaleelle mahdollisuus, jos sulla tulee nyt semmoisia inhonväristyksiä, että ei mitään jumputusta enää. Niin tämä on ihan sielukas kappale, tämmöinen vokaalitransen klassikko.

Delirium ja Silence. Tiesto remix kyseisestä kappaleesta. Teknoviikko menossa. Puolen Suomen iltapäivässä. Hyvin jumputti sekia. Joo, jos WhatsAppia on uskominen, niin toimii myös radion vastaanottimen siellä päässä. Joo, loistavaa. 0406195939. Vokaalitransea toivottiin kehiin, niin siinä oli tuommoisen musiikkigenren yksi merkkiteos. Ja Sarah McLachlan siinä lauloi, kanadalainen hienoääninen laulaja, jolta löytyy sitten ihan täysin erityyppistä musiikkia näin niin kuin hänen omana materiaalinaan. Ehkä niin kuin tunnetuimpana kappaleena semmoinen hieno In the Arms of an Angel-niminen laulu, joka on sitten ihan semmoista erilaista, tosiaan rauhallista, kaunista, nättiä, soitettua musiikkia. Mutta hienoa, että sielläkin ylitellään genre-rajoja tälle ja tehdään yhteistyötä ihan musiikkirajoista piittaamatta, että Sarah McLachlankin on sitten tuommoiseen jumputukseen lauluääntänsä lainannut. Hienoa lauluääntä kuunnellaan seuraavaksi Manic Street Preachers-bändiltä. Kappale on People Ruin Paintings, joka on luvassa aivan kohta näillä näpyttimillä niin sanotusti.

Manic Street Preachers. People Ruin Paintings. Seuraava kipale on Don't Tell Me That It's Over -niminen laulu. Sen esittää Amy MacDonald aivan kohta. WhatsAppissa udellaan, että saako kysyä juontajan suhdetta jääkiekkoon. Totta kai saa kysyä. Mitä mä nyt sanoisin? Täällä on lätkää hehkuteltu koko viime talvi, koko viime kausi. Muun muassa Arttu Hämäläisen ja Iiro Sorsa -nimisten henkilöiden tai lätkäselostajien ja studioisentien kanssa. Mutta jos nyt kysytään meikäläisen niin kuin omaa tämmöistä henkilökohtaista suhdetta jääkiekkoon, niin se on siis aika ohut, sanotaanko nyt näin, että ei se nyt ehkä ihan silleen mene, että 95 on katsottu M-finaalia, sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, mutta en mä ole semmoinen, en mä ole niin kuin lätkädikkari ja en just seuraa jokaista matsia ja ei niin kuin todellakaan ole sellainen tilanne, että jotain ehkä isompia pelejä tulee seurattua, mutta en ole niin semmoinen lätkädikkari niin sanotusti. WhatsAppissakin nyt kommentoida, että eli tunnistat lajin. No kyllä mä luulisin, että hyvänä päivänä erotan jalkapallosta kyseisen lajin.

0: Joo, näköjään sitä konemusiikkia kannattaa välillä soitella. WhatsAppissa hehkutetaan, tiesto maistuu useammallekin ihmiselle, tiestoa ja sydäntä tulee. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että myös ambientista voi löytyä todella hyviä biisejä. Ambient-musiikista, niin semmoisesta rauhallisemmasta. Ja sitten päädyttiin fiilistelemään The Future Sound of Londonia, Orbital ja Left Fieldia ja tämän tämmöistä. Joo, huomenna lisää konemusiikkia kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt sitten konemusiikkia Turkusest, Sound of Rails, Raising My Family ja tämän jälkeen uutiset.

0: Kisat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No, minäpä soitan heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.
5: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella. Yhtiö kertoi asiasta tiistaina matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös lentojen perumisesta johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Finnairin viestinnästä kerrottiin, että päätös vaikuttaa noin 5000 asiakkaaseen. Yhtiö ilmoitti olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Yhteydenoton yhteydessä nämä saavat ohjeita siitä, miten toimia tilanteessa. Myös matkustustiedotteeseen on listattu vaihtoehtoja. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi heinäkuussa Pohjois-Savon alueella voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli maakunnan alueella heinäkuun lopussa 6358, eli peräti 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 3,5% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa yhteensä 14602. Pohjois-Savossa oli heinäkuun lopussa Itä-Suomen maakunnista määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoita. EM-kisojen mitalistit Vilma Helttelä ja Silja Kosonen on nimetty Ruotsi-ottelun Suomen joukkueeseen. Seiväshypyn EM-hopeaa vienyt Helttelä on lajin kiistaton voittajasuosikki Ruotsi-ottelussa. Myös Saga Andersson pääsee kerryttämään Suomen pistesaldoa seipäässä. EM-kultaa Birminghamissa voittanut Silja Kosonen sekä kilpasisko Krista Tervo heittävät moukaria myös Helsingissä. Maratonin EM-voittajalla Alisa Vainiolla on paikka joukkueessa 10 000 metrille, mutta hänen osallistumistaan ei vielä ole vahvistettu. Vuorikadulla sijaitsevan Kuopion helluntaiseurakunnan kupeessa on huonokuntoinen penkki, jota on somessa epäilty jo Kuopion surullisimmaksi istumapaikaksi. Penkki on herättänyt huvittuneisuutta Facebookin I Love Kuopio-ryhmässä. Kuopion helluntaiseurakunnasta ei osata antaa vastausta, miksi penkki on juuri siinä kunnossa ja sillä paikalla, ja kauanko surullinen levähdyspaikka on sijoillaan sijainnut. Google Maps-karttapalvelun mukaan seinän kulmauksessa oli ainakin vielä vuonna 2011 sijainnut synkeä betoninen kukkapenkki. Vuoteen 2017 mennessä se oli poistettu ja tilalle oli tullut jo silmin nähden rapistunut penkki.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Way Dynamic, Mifted. Kohta Katriina and the Waves, positiivinen aurinkoinen biisi Walking on Sunshine ja AC/DC-musiikkia luvassa kans piakkoin. Niin, meidän kuulija tuossa jääkiekosta kirjoitteli WhatsAppiin tuossa ennen kello 4 uutisia, niin hän on Lahes menossa Pelikanssin harjoitusotteluun tänään. Joo, niin olihan siitä Etelä-Suomen Sanomissa juttua, että tänään on Pelsuilla Lahdessa tuommoinen matsi luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Tiistai 25. elokuuta Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 18 saakka. Ja tänään muuten parin tunnin kuluttua kello 18 jälkeen musiikkiohjelmien parhaimmistoa luvassa tällä kanavalla Pop eilen toissa päivänä ja musiikkitoimittaja Heikki Harma, a.k.a. pop-artisti Hector, sitten luotsaamassa tuota ohjelmaa. Semmoista tänään sitten ilta kuuden jälkeen. Mitäs tuolla WhatsAppissa muuta ehdoteltiin? Tämä on tämä konemusiikki nyt kyllä herättänyt tunteita. Että Jani, sinulla pitäisi olla perjantai- tai lauantai-illassa oma bile kautta tanssi kautta transemusiikin osio. Siihen sitten ravintoloiden ja yökerhojen mainokset jatkopaikoista. Hei, sounds like a plan, kuulostaa suunnitelmalta. Palataan tähän. Mutta tietysti kääntöpuolena, jos tekisi 5 päivää tätä iltapäivälähetystä, sitten perjantai-iltana ja lauantai-iltana olisi tuommoinen klubimusiikin ohjelma, niin milloin sitä sitten levättäisi? No olisi siinä sitten pyhäpäivä vielä, milloin voisi vetää happea, lisähappea sitten jossain vaaka-asennossa. Joo, mutta hyvä idea tuommoinen bileohjelma. Kyllähän meiltä nytkin tulee jytää ja iskelmää. Siinä nyt ei ihan ole semmoista tekno- ja transe-soundia, mutta hyvä omanlainen bileohjelma on sekin, mikä täältä meidän kanavalta sitten kuitenkin tulee toi Arttu Seppäsen jytää ja iskelmää meininki. Ja hei, muuten jos tässä nyt meidän kanavan ohjelmia hehkutellaan, niin tulevana lauantainahan on vielä sitten tämmöinen venetsialaisspesiaali luvassa. Jari Lindström ja tavallaan niin kuin sitten viimeinen mökkilauantai nyt tänä kesänä, vaikka sen tavallaan piti mennä jo, mutta nyt on vielä semmoinen spesiaaliveto, venetsialaiset kesän päättäjäisjuhlat tulevana lauantaina sitten täällä meidänkin taajuudella Jari Lindströmin luotsaamana, niin tämmöinen hieno spessuohjelma tulossa sitten tänä lauantaina, niin semmoinen maininta vielä tähän väliin. Ja eilen meillä oli äänestäjällä henkilö, joka tietää nimenantoprosessista ja juteltiin sen verran pitkään, että jäi vielä matskua tällekin päivälle. Kohta äänessä on Digi- ja väestötietovirastosta ryhmäpäällikkö ja henkikirjoittaja Laura Mattila ja puhutaan itse keksityistä nimistä, että miten semmoistenkaan menee. Puhutaan kansainvälisistä nimistä kohta ja siitä, että miten nimenannossa on ollut muutoksia, miten se prosessi on elänyt tässä vuosien varrella. Niin mennään niihin kohta.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Katrin and the Waves, Walking on Sunshine. Seuraavat biisit tulevat AC/DC:ltä ja Aviciiltä. Toinen on nimeltään TNT ja toinen sitten Wake Me Up. Ja pian ollaankin jo 16:30 paikallisen ohjelmasisällön parissa, mutta ennen sitä vielä nimiasiaa. Joskus kauan sitten, kun omalle muuksulle mietti nimeäni, niin ei tullut kyllä mieleenkään alkaa ruuvailemaan jotain tämmöistä omatekoista nimeä tai itse keksittyä nimeä. En tiedä, miksei sellaista edes tullut mietittyä, vaikka yleensä tulee kyllä mielikuvituksen kanssa pelattua ja niin kuin annettua sen mielikuvituksen lentää, mutta ehkä siinä oli sitten joku semmoinen, että halusi kuitenkin, että se on semmoinen tavallaan niin kuin normaalista nimilistasta oleva nimi, jolla on nimipäivät ja jotenkin tälleen, mutta joo, ei silloin tullut mielenkään, että voisi niinku itse keksiä jonkun nimen, mutta puhutaan kohta näistä itse keksityistä nimistä. Meillä saa puheenvuoron nyt Laura Mattila, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastosta. Eilen puhuttiin nimien antamisesta ja jatketaan tänään tämä aihe nyt sitten loppuun saakka. Kansainvälisistä nimistä nyt kans asiaa ja siitä, että miten nimen antaminen on muuttunut, mutta jatketaan niistä itse keksityistä nimistä.
1: Huoltaja tai huoltajat näin haluaa, niin voidaan lapselle ilmoittaa täysin itse keksitty nimi tai nimiä, joka on saanut inspiraatio vaikkapa jossain toisessa kulttuurista käytössä olevasta nimestä tai vaikka jostain sarjan kirjan hahmoista. Sitten kun se ilmoitus tulee tänne Digi- ja väestötietovirastoon, niin meidän tehtävänä on tutkia, että täyttääkö sen nimen laissa säädetyt edellytykset. Ja erityisesti silloin, että jos huoltajat ilmoittaa tällaista aivan uutta itse keksittyä nimeä, niin on hyvä jo siinä ilmoitusvaiheessa täyttää se ilmoituslomake huolellisesti ja kirjoittaa ne ilmoitetun nimen perusteet. Ja toisaalta on myös hyvä varautua siihen, että mahdollisesti pyydetään täältä lisäselvitystä ja voi olla myös niin, että pyydetään nimilautakunnan lausuntoa ja tällöin sitten käsittelyaika on pidempi. Eli käsittelyaika sitten hyvinkin vaihtelee, että jos on hyvin yleinen käytössä oleva etunimi, niin ilmoitus käsitellään nopeammin ja sitten taas semmoinen harvinainen itse keksitty nimi, niin on hyvä varautua siihen, että käsittelyaika on sitten pidempi.
0: Sä Laura Mattila mainitsitkin tuossa jo vähän muita kulttuureja äskettäin, niin miten sitten niin kuin eri kulttuurien tai eri kielien nimiä käsitellään, kun sehän voisi olla niin, että tuntuu, että se ei sitten sovellu tänne meidän suomalaisten suuhun, mutta onkin sitten ihan niin kuin käytössä jossain tuolla maailmalla muualla, eikö näin?
1: Kyllä, tähän voimassa oleva etu- ja sukunimilaki tuli voimaan vuonna 2019 ja siinä on huomioitu tämä väestön kansainvälistyminen ja jos henkilöllä on kansalaisuutensa tai perheessä,

0: Puhutaan tänään vielä nimistä, kuinka paljon nimistä hylätään, miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Ja sitten myös sukunimien vaihtamisprosessista puhutaan viiden jälkeen. Lähetyksessä mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila, jolla on semmoinenkin titteli kuin henkikirjoittaja, niin hän tietää noista nimenmuutosprosesseista ja nimen antamisesta ja sen semmoisista jutuista. AC/DC:n TNT-kappale meni sinne ja sitten otetaan se Wake Me Up Aviciiltä, minkä mä lupasin. Dire Straitsin musiikkia tulossa myös kohta. Paikallista asiaa puoli viiden aikaa, eli siis ihan kohta. Joo, pitää laittaa Avicii soimaan, niin saadaan noin paikallisetkin asiat kohta sitten kehiä. Eilen kun oli tämä kansainvälinen oudon musiikin päivä ja me soitettiin outoja lauluja puolen Suomen radiossa, niin kaikki oudot biisit ei eilen edes mahtuneet soimaan. Laitetaan yksi italialaista alkuperää olevaa outo biisi soimaan sitten paikallisen setin jälkeen piakkoin. Kappale, jolla on siis hämmentävän pitkä nimi. Mä luulen, että toi on jotain italiaa tai sen semmoista. Pitääpä nyt oikein selvittää, mitä tuossa sanotaan, mikä kappaleen todella hämmentävän pitkä nimi sitten onkaan vaikka suomeksi. Niin joo, minä yritän tsekkailla sitä, mutta paikallista settiä Avicin jälkeen.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.

0: www.romuharju.fi. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Mitä jätteitä voi viedä mihinkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Mistä löydän lajitteluohjeet? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivulta www.ylasavonjatehuolto.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tänään julkaiseman Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan maakunnassa oli heinäkuun lopussa reilu 14 600 töitöntä työnhakijaa, mikä on 3,5% enemmän kuin vuosi sitten. Töittömistä työnhakijoista lomautettuja oli 840 lähes, mikä on 114 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, eli vähenemistä oli 12%. Töittömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa heinäkuussa 12,8, mikä on 0,4% viime vuotta korkeampi. Koko maan töittömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa 13,2. Jos tilannetta katsastetaan seutukunnittain, niin töittömiin työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisin verrattuna suhteellisesti eniten Kuopion seutukunnassa 5%, Koillis-Savossa niin ikään 5% sekä Varkauden seutukunnassa 2%. Töittömien työnhakijoiden määrä laski Ylä-Savossa 2% ja Sisä-Savossa 1%. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli heinäkuun lopussa reilu 6350, mikä on reilu 960 enemmän kuin vuosi sitten, eli kasvua pitkäaikaistyöttömyydestä oli lähestulkoon 18%. Näistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli reilu 3400, mikä on 31,3% enemmän kuin vuosi sitten. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan alle 25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa reilu 520, mikä on noin 24% enemmän kuin vuosi sitten. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa reilu 2200, mikä on 5,2% enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä laski heinäkuussa edellisen vuoteen verrattuna 9 ja nousi 10 Pohjois-Savon kunnassa. Suhteellisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä laski Vieremällä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Pielavedellä. Määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoiden määrä kasvoi Kuopiossa, jossa työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa reilu 450, enemmän kuin edellisenä vuonna. Heinäkuun lopussa matalin työttömien työnhakijoiden osuus Pohjois-Savossa oli Vieremällä 6,6%. Vastaavasti korkeimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta olivat Tuusniemellä 16,2 ja Varkaudessa niin ikään 16,2. Kuopiossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,7%. Ja kun tilannetta katsotetaan koko Itä-Suomen osalta, niin Itä-Suomessa Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo oli heinäkuun lopussa yhteensä reilu 32 780 töitöntä työnhakijaa, mikä on 4% enemmän kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Karjalassa töittömien määrä nousi 5%, Pohjois-Savossa siis 3,5% ja Etelä-Savossa 3%. Pohjois-Savon pelastuslaitos lähettää vuotuiset paloturvallisuus-itsearviointikirjeet omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen omistajille jälleen. Tänä vuonna kirjeitä lähetetään noin 8000 kiinteistön omistajalle. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen mukaan paloturvallisuuden itsearviointi on helppo tapa tarkistaa oman kodin tai vapaa-ajan asunnon paloturvallisuus ja tunnistaa mahdolliset puutteet ajoissa. Itsearviointi tehdään tarkastuslomakkeen avulla, joka toimitetaan kirjeen mukana. Itsearvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa palovaroittimiin, poistumisreitteihin, alkusammutusvälineisiin, tulisijoihin ja nuohoukseen sekä kodin yleiseen paloturvallisuuteen. Paloinsinööri Ari Holopainen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta toteaa tiedotteessa, että hetki pysähtyä tarkastamaan oman kodin paloturvallisuus. Pienilläkin korjauksilla Holopaisen mukaan voi olla suuri merkitys esimerkiksi tulipalon syttymisessä poistumisessa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen mukaan itsearviointiin kannattaa käyttää hetki aikaa ja tehdä tarkistus huolellisesti, jos teitä kannattaa korjata

0: Dire Straits, The Bug. Puolen Suomen iltapäivässä toivemusiikkia vielä eilisen oudon musiikin päivän, kansainvälisen oudon musiikin päivän hengessä ja jälkimainingeissa. Toivebiisi Jomperilta, Adriano Celentano nimiseltä kaverilta, laulun nimeltä Prisen Colinen Sina Insiu Sol. Lausumista en edes yritä, koska se nyt ei välttämättä ole edes tarpeen. Adriano Celentano ei ole tuttu nimi meikäläiselle, mutta ilmeisen kova tekijä kuitenkin kaikin puolin. Voittanut San Remon musiikkifestivaalit vuonna 70, julkaissut urallaan tuommoisen 40 musiikkialbumia, tehnyt kaikenlaista hommaa, laulajan työtä, näyttelijä, koomikko, elokuvaohjaaja, televisiojuontaja, italiano Adriano Celentano. Ja häneltä sitten outo kappale Prisen Colinen Sina Insiu Sol tai jotain sinne päin. Ja Jomppeli, joka toivoi tätä biisiä, niin toivoi vielä suomennosta tähän kyseiseen kappaleen nimeen, jota en toista nyt enää uudelleen. Mäkin ajattelin, että se olisi italiaa, mutta ei. Se on Sian Saksaa. Tämän laulun nimen on tarkoitus olla semmoinen, miltä englannin kieli kuulostaisi. Ja Amerikan englanti kuulostaisi niille ihmisille, jotka eivät osaa puhua englantia, niin semmoinen idis tässä biisissä on taustalla. Outoa musaa vielä eilisen hengessä Puolen Suomen iltapäivässä. Adriano Celentano, Prisen Colinen Insiu Sol, tai jotain sinne päin.
1: You're the

0: Sehän oli sopivan outoa musiikkia, ei liian outoa ollenkaan. Toive matskua eilispäivän hengessä. Outoa musiikkia fiilisteltiin maanantaina ja fiilisteltiin nytkin tuon biisin verran. Adriano Celentano, Prison Calling Annin Inanisku Chia Cho Cho Cho Cho. Mariskalta tulee kohta terveisin Doris.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP Housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä Museo. Joensuun Keittiö Tukku. Ja Karjalan Purkupojat.

Terveisin Doris, niin lauloi Mariska ja seuraavaksi laulaa JVG, kaplo hehkuu ja sitten korisee edesmennyt Chris Cornell, Bond-tunnaribiisi You Know My Name, Rocky Styge tulossa kohta. Erään kuulijamme kanssa tässä mietitään erästä vanhaa vitsiä. Kestätkö Jani härskejä vitsejä? Tiedätkö mistä erottaa suomalaisen ja ruotsalaisen miehen? Suomalainen ottaa viskin jäillä, ruotsalainen ottaa jätkän voilla. Tämmöinen viesti tuli studioon. Mä sit sanoin, että eikö se ole silleen, että suomalainen ottaa votkan jäillä. Jos oikein tarkkoja ollaan, kuulijamme vastaa, että niin kyllä suomalaisten miesten juoma on kossu. Mutta eikö tuossa ole nimenomaan semmoinen munansaannos, sananmuunnos vitsi, että se menee nimenomaan sillä, että siinä olisi niin kuin votka jäillä ja sitten jätkä voilla. Eikö se ole niin kuin sen vitsin se idea? Näin mä ainakin ton aina tähän mennessä kuullut ja tähän mennessä käsittänyt, mutta voin olla väärässä, niin kuin todennäköisesti olenkin.

JVG hehkuu, pitäisikö meidän päivittää tuota vitsiä vähän nykypäiväiseksi. Mä näin just jonkun otsikon, että oliko se, että nuorista 70% on raittiita. Siis tää vitsi, tää mikä votkajäillä, jätkävoilla, mikä se olikaan, niin pitäisikö sitä jotenkin updateata tähän päivään. Votkakossulla, kotkavossulla. Ei me updatea tästä tohon suuntaan. Me vedetään se tämmöiseksi, että jos siinä oli suomalainen ja ruotsalainen, siihen tulee sitten tämmöinen kosmopoliitti EU-kansalainen ja hän tilaa tuplavissyn oikein ekstra jäillä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion palloseura on tehnyt vielä hurjan pelaajahankinnan. Savolaisryhmän riveihin liittyy tanskalainen keskikenttäpelaaja Julius Esksen. Siesien 27-vuotias Eskesen siirtyy Kuopioon Skotlannin pääsarjassa pelaavasta Dundee Unitedista maksettua siirtokorvausta vastaan. Miehen KUPS-sopimus ulottuu kauden 2027 loppuun. Skottiseuran paidassa Eskesen pelasi viime kaudella 14 liigaottelua. Mistään pienestä siirrosta ei ole kyse. Eskesenin markkina-arvoksi on määritetty 750 000 € Transfermarktissa, joten hänestä tulee tällä mittarilla KUPSin tämän kauden joukkueen arvokkain pelaaja. Minna Kant-palkinnon esityshaku alkoi tänään. Haku on auki 29. syyskuuta asti. Valtakunnallisesti merkittävä palkinto on suuruudeltaan 35 000 €, ja sen tarkoitus on nostaa esiin demokratiaa, yhdenvertaisuutta, sananvapautta ja sivistystä edistäneitä henkilöitä ja yhteisöjä. Palkinto jaetaan Savon Sanomien järjestämässä Minna Kantin nimeä kantavassa seminaarissa ensi vuoden maaliskuussa. Palkinto tuo näkyväksi myös toimintaa ja tekoja, jotka vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa ja edistävät oikeudenmukaista sekä kestävää tulevaisuutta. Pohjois-Savon autoilijat saavat lähivuosina lisää palveluita, kun osuuskauppa PS laajentaa sähköautojen latausverkostoa ja autopesumahdollisuuksia. Yhtiö investoi yhteensä lähes 6 miljoonaa € uusiin palveluihin tämän ja ensi vuoden aikana. Lokakuussa Kuopion Pitkälahteen avataan uusi ABC Car Wash -pesuhalli, jossa on 4 pesulinjaa. Lisäksi Siilinjärvelle rakennetaan vuoden loppuun mennessä 2 uutta autopesua. Sähköautoilijoille merkittäviä uudistuksia on luvassa ensi keväällä, kun Prisma Kuopioon ja ABC Varkauteen valmistuvat uudet megalatauskentät. Kerrotaan vielä, että siilinjärveläinen Ninni Jauhiainen on mukana uudella Pirun peli-televisiosarjan kaudella. Jauhiainen on tullut tunnetuksi TikTok-videoista, joilla hän on muun muassa tehnyt huumoria Savoksi. 21-vuotias Jauhiainen on tällä kertaa kilpailun nuorin osallistuja. Pirun pelissä osallistujat kilpailevat erilaisissa kykyjä vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä. Etelä-korealaiseen ohjelmaformaattiin perustuvan sarjan toinen kausi alkaa tänä syksynä MTV:llä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Lady Domina, kohta Tuure kilpailee sen musaa ja Duran Duranilta yksi laulu. Kuulijamme ihmettelee täällä näiden tiettyjen vitsien jälkimainingeissa, niin kuin oli toi vodkaa jäillä. Jätkää voilla vitsi, että miten se kun kaupat sovelluksessaan kovasti markkinoi, että aktivoi. Kävisiköhän se tähän tilanteeseen? Mulla kesti hetki miettiä tätä muutama sekunti, että mitä ihmeen kaupat sovelluksissaan aktivoi. Olemme kovin usein kaupoista sitä kyselleet, mutta aika vaikeaa on löytäminen ollut. Niin, aktivoita ei ole löytynyt. Niin, aktivoi. Kyllä, kyllä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: 0406195939. Mahtavaa, kun on vitsiniekkoja liikkeellä tänään enemmänkin. Jani, kumpi onpi parempi? Pizza mahassa vaiko Mazda pihassa? Jäädään miettimään sitä.
2: Studiossa Jani Nivala.
0: Kyllä Opelimiehenä on pakko sanoa, että pizza mahassa on. Se on parempi.

0: Energisen Haloo Helsingin hittibiisin jälkeen Tuure Kilpeläisen vähän rauhallisempi Ikipuut, mahtavan seesteinen kappale. Kyllä täällä on vitsiniekkoja on nyt liikkeellä. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että keitin kaffet, menen tästä nyt sitten ulos kahville. Tällä kertaa en juo teetä, eli en mene tällä kertaa ulos teelle.
1: Semmosta. Yllättävän paikallista.
0: Voi, voi, voi, voi. Duran Duran Hungry Like the Wolf luvassa. Alvaro Soler kesäbiisillä Libertadia. Suvi Teräsniskan Vaiettu rakkaus. Näitä luvassa kohta. Ja heti tuossa Duran Duranin biisin jälkeen nyt sitten seuraavaksi otetaan jälleen selkoa nimistä. Sukunimien muutoksesta tulee juttua. Miten nimenmuutos toimii niin kuin aikuisella ihmisellä. Ja sitten ihan funtsitaan sitä, että kuinka paljon nimiä hylätään, kun lapsia nimetään, niin kuinka suuri osa menee läpi ja kuinka suuri osa ei. Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Laura Mattila kohta lähetyksessä mukana.

0: Hungry like the wolf, Duran Duran. Puolen Suomen iltapäivälähetys, kolmisen varttia vielä kehissä. Sitten meikäläinen vaihtuu Hectoriin. Heikki Harma, musiikkitoimittaja ja Pop eilen toissa päivänä. Se on homman nimi tiistai-iltaisin Puolen Suomen radiossa. Ennen sitä kuunnellaan vielä illan viimeinen semihidas biisi. Nyt kuunnellaan vielä Digi- ja väestötietoviraston Laura Mattilaa Puolen Suomen iltapäivässä. Onko siitä olemassa jotain tilastoja, että kuinka usein nimiä hylätään? Että onko, voiko sanoa vaikka, että näin monta prosenttia ehdotuksista ei mene läpi?
1: No, tilastoa meillä tästä asiasta ei löydy, mutta aivan valtava osa näistä lapsen nimi-ilmoituksista on sellaisia, että ne laittavat noin edellytykset, että noin 22 000 lapsen nimen ilmoitusta tulee meille vuodessa ja näitä kielteisiä ratkaisuja tehdään sitten joitakin kappaleita vuosittain.
0: Niin, että hyvin vähän. Niin kuin
1: hyvin vähän lopulta kokonaisuuteen nähden.
0: Joo.
1: Ja toki on niin, että jos sitten lapselle ilmoitettu nimi ei täytä niitä laissa säädettyjä edellytyksiä, niin huoltajilla on mahdollisuus halutessaan sitä ilmoitusta muuttaa. Ja jos he eivät halua muuttaa sitä nimeä, niin siinä vaiheessa sitten he saavat tämän valituskelpoisen päätöksen, josta heillä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen, mutta huoltajat voivat myös tulla siihen ratkaisuun, että he päätyvät sitten muuttamaan sitä nimi-ilmoitusta siltä osin, kun sieltä vaikkapa joku etunimistä osoittautuu sellaiseksi, että sitä ei voida hyväksyä.
0: Nyt ollaan tässä mietitty lähinnä näitä pienten lasten, syntyneiden lasten nimiä, mutta mitäs tärkeää pitäisi huomioida sitten siitä, että jos vähän varttuneempi ihminen haluaisikin muuttaa oman nimensä toiseksi, niin mitä siitä pitäisi tietää?
1: Joo, etu- ja sukunimähän voi muuttaa nimenmuutoshakemuksella. Niistä on kyse maksullisista hakemusasioista ja jokainen halutessaan voi nimenmuutoshakemuksen tehdä. Nimenmuutoshakemusten osalta on hyvä huomioida sitä, että on hyvin monentyyppisiä hakemuksia, niiden käsittelyajat ja käsittelyprosessit vaihtelevat hyvinkin paljon. Esimerkiksi tällainen muutos, josta henkilö haluaa muuttaa etunimeään toiseen käytössä olevaan, yleisesti käytössä olevaan etunimeen, on tällainen hakemusasia, joka on jopa automaattisessa ratkaisumenettelyssä mahdollista tehdä, eli hakija tekee hakemuksen sähköisessä nimenmuutospalvelussa, ja jos hakemus on tyypiltään sellainen, että se on heti hyväksyttävissä, niin tämä nimi automaattisesti tallentuu tuonne väestötietojärjestelmään, ja hakija saa sitten siitä viesteihin päätöksen. Sitten on taas esimerkiksi uudissukunimihakemuksia, eli kun henkilö hakee sukunimeä, joka ei ole kenelläkään elossa olevalla henkilöllä väestötietojärjestelmään mukaan käytössä, niin prosessi on hyvinkin paljon pidempi, moninaisempi ja vaatii aina esimerkiksi nimilautakunnan lausunnon pyytämisen, jolloin sitten on hyvä varautua useiden kuukausien käsittelyaikaan.

0: toiset ei. Muun muassa, muutenkin nimiasiaa ja sukupuolittuneista nimistä, niistäkin tulee vielä hetken päästä juttuun. Mut kyllä nämä vitsit on vaan hyviä. Täällä on vitsejä nyt WhatsAppiin tullut numeroon 0406195939. Ihan niin kuin tällaisia vanhan liiton hyväksi havaittuja vitsejä. Otetaan yksi semmoinen tähän väliin. Orava livahti baariin ja hyppäsi baaritiskille. Kysyi tarjoilijalta, että onko nauloja? Tarjoilija vastaa, että no ei ole. Hetken päästä oravalta taas sama kysymys, onko nauloja? Ja tarjoilija vastaa, että no ei todellakaan ole. Hetken päästä sama kaava taas toistuu. Orava kysyy, onko nauloja? Tarjoilija vastaa, ei, ja jos et nyt lopeta kysymyksiä, niin mä naulaan sun häntäs kiinni tuohon marmoritiskiin. Orava kysyy, onko vasaraa? 0406195939. Kiitos vitsiniekoille, joita on sankoin joukoin liikkeellä tänä iltana. Ja hyvä niin, hyvä niin. Tämä orava vitsin laittaja laittoi myös toivekappaleen, että soita ZZ Top ja Legs, kiitos. Soitetaan. ZZ Top ja Legs ja sitten mä lupasin sitä Suvi Teräsniskankin musiikkia, niin vaiettu rakkaus tulee ZZ Topin jälkeen. Joo, jatketaan ZZ Topin materiaalilla.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AALO Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: ZZ Top Legs. Eikös me juuri menetetty rumpali tuosta orkesterista? Onko kolmesta enää niin kuin yksi jäljellä? About jotain semmoista. ZZ Top Legs. Toive musiikkia. Mä otan tuosta yhden tämmöisen huulen, mikä WhatsAppiin on tullut vielä nopeasti. Moi Jani. Henkilö tilasi raflassa rommia kolalla, mutta tarjoilija sanoi, ettei ole kolaa. Siihen henkilö sanoi, että no, Lapiolla sitten. Puolen Suomen iltapäivää. Vitsi hommista, laskeudutaan nyt nimihommiin taas. Digi- ja väestötietoviraston Laura Mattila saa vielä puheenvuoron. Puhutaan siitä, miksi jotkut nimet kelpaa ja toiset ei. Kuullaan nimenantoprosessista ylipäätään vielä ja kaikenlaisista nimien muuttamisista. Ryhmäpäällikkö ja henkikirjoittaja Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta. Mitenkäs nimenannossa vaikuttaa se, että annetaanko nimi sitten tytölle vai pojalle, niin sukupuoliasioihin siirrytään nyt.
1: Joo, tällä lapsen nimi-ilmoituksella lapsen etunimeksi voidaan hyväksyä vain samalle sukupuolelle vakiintunut nimi. Etu- ja sukunimilaissa lähdetään siitä, että etunimi on vakiintunut miehen nimeksi, naisen nimeksi, tai sen vakiintuminen on vielä kesken, eli se on sukupuolineutraali. Ja se, että onko nimi vakiintunut miehen nimeksi, naisen nimeksi, tai ei ole vielä vakiintunut, selviää väestötietojärjestelmän tiedoista. Ja väestötietojärjestelmässä on runsaasti myös nimiä, joita vakiintuminen on kesken, eli ne ovat pitkään olleet vakiintuneesti käytössä molemmilla sukupuolilla. Ja myös nimi on aina nimioikeuden näkökulmasta sukupuolineutraali, jos sitä ei ole aiemmin ollut etunimenä käytössä. Eli jos huoltajat ovat ilmoittaneet lapselle tällaisen esimerkiksi täysin itse keksityn nimen, jota ei vielä ole kenelläkään käytössä, ja se nimi on tällennettu väestötietojärjestelmään, niin tämä nimi on aina sukupuolineutraali. Voi olla niin, että myöhemmin sitten vuosien saatossa se vakiintuu miehen tai naisen nimeksi tai säilyy pitkäänkin väestötietojärjestelmässä tällaisena vakiintumattomana nimeksi. Ja nimistö elää, eli vuosien saatossa joku nimi, joka on aiemmin ollut vakiintuneesti miehen nimenä, niin voi myöhemmin sitten yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten myötä vakiintua naisen nimeksi. Tällaisia esimerkkejä meidän nimistöstä löytyy.
0: Mä en tiedä, kuinka paljon nyt yksittäisiä nimiä pystyy niin kuin kommentoimaan täältä, mutta pystytkö se lausumaan mitään siitä, että jos vaikka tämmöinen Väinö-nimi kahdella iillä, Väinö, ei ole mennyt läpi, että miksi se ei kelpaa, mutta sitten vaikka Piina on kelvannut etunimeksi, niin mikä logiikka näissä on vaikka taustalla, että Piina on hyvä nimi ja Väinö ei ole?
1: En näitä yksittäisiä nimiä kommentoi tai otan niihin kantaa, mutta tällä mennään juuri tuohon etu- ja sukunimilaissa säädettyihin edellytyksiin. Eli jokainen nimenmuutoshakemus ja jokainen lapsen nimi-ilmoitus tutkitaan erikseen ja tutkitaan se, että täyttääkö se nimi ne lain ehdottomat edellytykset ja harkinnanvaraiset edellytykset. Esimerkiksi muotosisältö ja kirjoitusasu, merkityssisällön arviointi ja niin edespäin. Ja tämän arvioinnin kautta tulee sitten se ratkaisu, että todetaanko, että joku nimi on lainmukainen ja toinen ei.
0: Mä alan Laura Mattila kiittämään sinua tästä haastattelusta, mutta oliko vielä jotain tärkeää mielessä, mikä pitäisi sanoa ennen kuin lopetellaan?
1: No näin mieltä, että hän on hyvin tärkeitä yksilön identiteetille ja heille hyvin merkityksellisiä asioita. Ja ajattelen niin, että siinä huoltajien osalta on hieno mahdollisuus ja toisaalta sitten vastuu, kun lapselle nimeä ilmoitetaan, että pääsee valitsemaan juuri sille perheelle, lapselle sopivan nimen. Ja sitten täällä meillä arvioidaan se, että täyttääkö se nimi laissa säädetyt edellytykset. Sitten taas aikuisten nimenmuutoshakemusasioiden osalta, niin mikäli henkilö haluaa, hänellä on aina oikeus se nimenmuutoshakemus tehdä, ja nyt täällä tutkitaan, että täytyykö ne laissa säädetyt edellytykset. Ja jos nimenmuutosta on harkinnut, etu- tai sukunimenmuutosta, niin suosittelen tutustumaan etukäteen niihin nimenmuutoshakemukseen liittyviin ohjeisiin, ja jos niistä jää kysyttämään, niin ottamaan meille yhteyttä ja kysymään mietityttäviä kysymyksiä, ja sitten sen jälkeen laatimaan nimenmuutoshakemusta meidän sähköisessä palvelussa.
2: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista,

0: Kiitokset haastateltavalle, jota kuultiin tänään. Hän oli Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastosta, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö. Nimenanto meiningeistä kuultiin kaikenlaista monenmoista juttua. Ennen tuota Suvi Teräsniskan vaiettu rakkausbiisiä ja aikaisemminkin tänään iltapäivällä. Semmoinen parikymmentä minsaa, niin ohjelma vaihtuu iltapäivälähetyksestä Pop eilen toissapäivänä nimiseen musiikkiohjelmaan, jota luotsaa tietenkin musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli myös pop-artisti, levylaulaja Hector nimellä tunnettu henkilö. Niin tämmöistä luvassa puolen Suomen radiossa myöhemmin tänään, ja kun sanon myöhemmin, niin tarkoitan siis ajanjaksoa, joka koittaa hyvinkin pian, että Hectorin ohjelman alkua ei tarvitse enää kauaa odotella. Ennen sitä tosiaan soitetaan vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka tulee Brittein saarten suunnilta tänään. Ne on tämmöistä, kyllä se nyt jonnekin brittipopin alle menee jotenkin löyhästi. No joo, hyvä biisi tulossa joka tapauksessa illan viimeisenä semihitaana kappaleena. WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että huomenna on kuulemma luo oma onnesi päivä ja vessapaperipäivä. Joo. Joka päivälle on olemassa joku tämmöinen teema, ja huomiselle siis jopa kaksikin. Luo oma onnesi päivä ja vessapaperipäivä. Askartelisikohan sitä huomiseksi alusvaatteet vessapaperista? Sulle, Jani, tietysti kuva, niin ei tarvi luoda enää itse omaa onnepäivää. No onko tämä nyt lupaus sitten vai tota? Joo, katsotaan. Huominen on huomenna. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Alusvaatteet vessapaperista. Miksikä se ei? Näitkö näitä kaikenlaisia raavikissaasi korvan takaa päiviä ja mitä näitä on? Näin siis joka päivä on niinku jotain ihan uskomattomia tämmöisiä. Niin tällä viikolla on myös muuten yksi tämmöinen päivä, joka on ehkä jollain tavalla sitten painavampi tai ainakin koskettaa meitä suomalaisia, kun me täällä Itämeren syleilyssä ollaan, siis Itämeripäivä, torstai 27. elokuuta, niin semmoinen luvassa tällä viikolla kanssa myöhemmin. Itämeripäivä tavoitteena on innostaa meitä ihmisiä nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme ja tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Itämeripäivän tarkoitus on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta ja kulttuurista ja historiasta, niin vaikka meidän kuuluvuusalue ei niin paljon sit ole siellä merenrannalla, Karjalat ja Savot ja Keski-Suomet, mutta kyllähän se kumminkin tuossa meitä reunustaa toi Itämeri sitten tätä meidän maatamme, niin semmoinen päivä luvassa tällä viikolla myöhemmin yli huomenna torstaina, kun Itämeripäivä.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella. Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Puolen Suomen

Juha Tapio, aito rakkaus. Ja se on taas se nuku yö ulkona päiväkin sitten lauantaina 29. päivä elokuuta. Nuku omalla takapihalla parvekkeella tai osallistu yhdistysten tai järjestöjen tapahtumiin. Nuku yö ulkona päivä, joo okei, ja Itämeripäivä on kanssa. Huomenna on joku vessapaperipäivä, selvä. Selvä. Jomppeli laittoi viestin, että eikö tuohon huomiseen vessapaperipäivään voisi yhdistää hyvin pyyhkiä päivänä.

Aretha Franklin, respect. Kohta nautitaan tämän illan viimeinen semihidas kappale. Ennen sitä Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja pian alkaa tosiaan kuuden jälkeen sitten toi Hectorin musiikkiohjelma Pop eilen toissa päivänä. Sitä uusitaan aina näin tiistai-iltasi täällä meidän taajuuksilla Puolen Suomen radiossa.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nyt vetästään illan viimeinen semihidas biisi kehi ja sitten tehdään tilaa Hectorille. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää tästä tiistai-lähetyksestä. Thank you. Huomenna jatketaan kello 13. Päätetään tämä lähetys brittiyhtye Keenin musiikkiin. Somewhere Only We Know. Iso biisi, todella komea biisi. Ja tämä nyt oli sitten brittipoppia sieltä parinkymmenen vuoden takaa. 2004 on julkaistu tämä biisi. Ja mikä teki tästä Keen-yhtyeestä vähän erilaisen kuin muista saman ajan bändeistä, brittibändeistä, niin heillä ei paljon kitarat rämissy. Keen luottaa pianoon. Ja sillä tämäkin kappale draivaa kovasti eteenpäin. Somewhere Only We Know. Tämän myötä mukavaa iltaa Hectorin seurassa ja hyvää tiistain jatkoa muutenkin. Ja palaillaanhan me sitten astiloimaan huomenissa. Iltapäivälähetys starttaa keskiviikkonakin kello 13, niin pidä huolta siihen asti. Ciao.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion palloseura on tehnyt vielä hurjan pelaajahankinnan. Savolaisryhmän riveihin liittyy tanskalainen keskikenttäpelaaja Julius Esksen. Siesien 27-vuotias Eskesen siirtyy Kuopioon Skotlannin pääsarjassa pelaavasta Dundee Unitedista maksettua siirtokorvausta vastaan. Miehen KUPS-sopimus ulottuu kauden 2027 loppuun. Skottiseuran paidassa Eskesen pelasi viime kaudella 14 liigaottelua. Mistään pienestä siirrosta ei ole kyse. Eskesenin markkina-arvoksi on määritetty 750 000 euroa Transfermarktissa, joten hänestä tulee tällä mittarilla KUPSin tämän kauden joukkueen arvokkain pelaaja. Minna Kant-palkinnon esityshaku alkoi tänään. Haku on auki 29. syyskuuta asti. Valtakunnallisesti merkittävä palkinto on suuruudeltaan 35 000 euroa, ja sen tarkoitus on nostaa esiin demokratiaa, yhdenvertaisuutta, sananvapautta ja sivistystä edistäneitä henkilöitä ja yhteisöjä. Palkinto jaetaan Savon Sanomien järjestämässä Minna Kantin nimeä kantavassa seminaarissa ensi vuoden maaliskuussa. Palkinto tuo näkyväksi myös toimintaa ja tekoja, jotka vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa ja edistävät oikeudenmukaista sekä kestävää tulevaisuutta. Pohjois-Savon autoilijat saavat lähivuosina lisää palveluita, kun osuuskauppa PS laajentaa sähköautojen latausverkostoa ja autopesumahdollisuuksia. Yhtiö investoi yhteensä lähes 6 miljoonaa euroa uusiin palveluihin tämän ja ensi vuoden aikana. Lokakuussa Kuopion Pitkälahteen avataan uusi ABC Car Wash -pesuhalli, jossa on 4 pesulinjaa. Lisäksi Siilinjärvelle rakennetaan vuoden loppuun mennessä 2 uutta autopesua. Sähköautoilijoille merkittäviä uudistuksia on luvassa ensi keväällä, kun Prisma Kuopioon ja ABC Varkauteen valmistuvat uudet megalatauskentät. Kerrotaan vielä, että siilinjärveläinen Ninni Jauhiainen on mukana uudella Pirun pelitelevisiosarjan kaudella. Jauhiainen on tullut tunnetuksi TikTok-videoista, joilla hän on muun muassa tehnyt huumoria Savoksi. 21-vuotias Jauhiainen on tällä kertaa kilpailun nuorin osallistuja. Pirun pelissä osallistujat kilpailevat erilaisissa kykyjä vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä. Etelä-korealaiseen ohjelmaformaattiin perustuvan sarjan toinen kausi alkaa tänä syksynä MTV:llä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista säätä. Idässä huomenna joitain sadekuuroja tiedossa. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna kuuluvuusalueemme lounaisosassa lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila 4-10 astetta. Lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radiovoima. Tehty tarinoista.
5: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sitten käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 59, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 69 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyt ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelle ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

tukki harmaa.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Savon aallot. Musiikkia

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

what you want.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: still.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.